0: Радіо Рокс. Beatles. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс.
1: Все буде рок. Все буде Україна.

вашими очима, щоб ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня давня година, і уживе добра слава, слава України.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

Радіо Рокс. Beatles. Come together. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс.

103,6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс. Рок.

Rainbow. AC/DC. Ozzy Osbourne.

0: Радіо Рокс. Реклама.
1: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
2: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103.6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Реклама.
1: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточнюйте у продавців консультантів.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
3: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
0: Реклама. Радіо Рокс.

0: п'ятницю, 19 червня, у більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують короткочасні дощі. На заході та півночі в окремих районах короткочасні опади, температура повітря 22-27 з позначкою плюс. У центрі без істотних опадів, до 24 тепла. У східних областях переважно без опадів, 22-26 з позначкою плюс. На півдні та в Криму мінлива хмарність, подекуди можливий невеликий дощ, до 24 тепла. У Києві у п'ятницю, 19 червня, без опадів, 23-25 з позначкою плюс.
1: Радіо Рокс.

0: зовсім скоро почнеться ще один роковий ранок.
1: Come together.
0: Тримає стрій.
1: На радіо Рокс.
0: Зазвичай це звучить так.
2: Deep Purple поділилася новою піснею «Діабло».
3: Ти вже в такому віці, що про Бога треба думати. Що ж ти про д'ябло цього?
2: Ну. Там же ж ми до кінця не послухали текст. Там же ж, може, Бог – сила, д'ябло – могила. Може, так співається. Ну, а за словами Purple, «Діабло» відкриває двері до одного з сюрреалістичних нових світів історії Deep Purple. Найнебезпечніше місце на землі, де героїня перетинає річку, стрибає в окоп, святкує з відром вина, падає в блискучий басейн і якимсь чином повертається додому з історією, яку хоче розповісти.
3: Все про мене. Я так постійно роблю. Відро вина, басейн і назад додому з історією, яку я хочу розповісти.
0: До початку ранкового шоу залишилось 45 хвилин. Соня Сотник та Ілля Ярема вже їдуть до студії. Починаємо о 8 ранку.
1: Come together.
0: Тримає стрій.
1: На Радіо Рокс. Радіо Рокс. Сіндерелла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
4: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
5: Охолодження.
6: Обігрів.
7: Очищення повітря.
8: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери «Нордіс». Перевірені тисячами родин по всій Європі. «Нордіс». Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом «Кондиціонери Нордіс».
9: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. «Холісал Гель» з 3 років. Для вас та вашої дитини. «Холісал Гель». Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням, поза ним дезінфекцією та розвитися з лікарем.
11: Навчальний рік is over!
12: Час натиснути на плей і сказати «Літо, камон!»
11: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
12: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
11: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
12: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
11: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато. То інших.
12: Наш випускний 2026.
11: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
12: 21 червня, 17:00.
11: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
12: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
13: 25 червня у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. Королівські зайці у супроводі струнного квартету «Сяйво». Спеціальні гості – Саша Кольцова, Юрко Рокецький та Наталя Мирна – разом з вами допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених.

0: 25 червня «Пепперс Клаб», «Королівські зайці» у супроводі струнного квартету «Сяйво». Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
1: Дякую.
2: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
3: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
4: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Come Together.
1: Три маестрі.
0: Роковий ранок. На радіо Рокс.
2: Скоро розпочнеться ранковий ефір і шоу Come Together, а поки що інформація на правах реклами.
3: Для людей старше 55 років, зокрема, тому що навіщо переплачувати за зв'язок, якщо можна обрати доступний і раціональний варіант. LifeCell розробив акційний тариф Турбота.
2: Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року.
3: В тарифі 20 гігів інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні і безліміт на дзвінки в мережі LifeCell.
2: Тарифний план доступний для підключення, як для діючих абонентів, так і при перенесенні номера у мережу LifeCell.
3: Деталі на lifecell.ua.
2: Це була реклама.
0: Ранкове шоу Come Together.
1: Три маестрі.
0: На радіо Рокс. Радіо Рокс.

0: Зовсім скоро почнеться ще один роковий ранок.
1: Come together.
0: Тримає стрій.
1: На радіо Рокс.
0: Зазвичай це звучить так.
1: Краш-тест.
2: З нами Емілія. Доброго раночку.
3: Доброго ранку.
2: Скажи одразу, Емілія, скільки тобі рочків?
3: 9.
2: 9! Клас! Емілія, ну що, готова?
3: Так.
2: Спробуємо.

0: ким став я.
1: Нема варіантів.
2: Та є варіанти. Ти знаєш, як буде звір англійською?
1: Animal.
3: Так.
1: Animal, I have become.
3: Так!
4: До початку ранкового шоу залишилось лише півгодини. Соня Сотник та Ілля Ярема вже готуються до ефіру. Починаємо о 8-й ранку. Come together. Тримай стрій. На Радіо Рокс.
5: Радіо Рокс. Рок. Тільки рок.

0: партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє. Зовсім скоро почнеться ще один роковий ранок. Come together. Тримає стрій на радіо Rocks. Зазвичай це звучить так.
1: Deep Purple поділилася новою піснею «Діабло».
2: Ти вже в такому віці, що про Бога треба думати. Що ж ти про д'ябло цього?
1: Ну там же ж ми до кінця не послухали текст. Там же ж може Бог сила, д'ябло могила. Може так співається. Ну, а за словами Purple, Diablo відкриває двері до одного з сюрреалістичних нових світів історії Deep Purple. Найнебезпечніше місце на землі, де героїня перетинає річку, стрибає в окоп, святкує з відром вина, падає в блискучий басейн і якимсь чином повертається додому з історією, яку хоче розповісти.
2: Все про мене. Я так постійно роблю. Відро вина, басейн і назад додому з історією, яку я хочу розповісти.
0: До початку ранкового шоу залишилось 15 хвилин. Соня Сотник та Ілля Ярема вже п'ють каву. Починаємо о 8 ранку. Come together. Тримає стрій на радіо Rocks. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Реклама. Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 2. Бойовий. Пілоти БПЛА, оператори наземних роботизованих комплексів, фахівці РЕБ, артилеристи. Умови одразу. 24 місяці, не більше. До 120 тисяч гривень на місяць. Після контракту – гарантована відстрочка. Підписання через «Армія Плюс», ТЦК та СП або твою військову частину. Якщо вмієш керувати дронами чи роботами, тямиш в електроніці або завжди мріяв стати богом війни і бити ворога великим калібром – це твій вибір. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі – крок за тобою. Деталі на сайті Army.gov.ua. Нові контракти.
3: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
4: Дійсно по-новому? Так, бо майбутнє створюється саме так. 152-га окрема єгерська бригада будує нову структуру, де твій досвід має значення. Нам потрібні ті, хто готовий керувати сучасною технікою та безпілотними системами. 152-га окрема єгерська бригада. Будь кращим. Будь з кращими. Діє програма 1824. 152 бригади mil.gov.ua. Один клік і ти з нами.
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
6: Давай зробимо перемогу разом. 118-та окрема механізована бригада проводить набір відповідальних та мотивованих кандидатів для протистояння ворогу. Нам потрібні пілоти БПЛА, медики, стрільці, сапери, водії. Більше інформації про вільні вакансії можна дізнатися за телефоном 068 47 12 118.
7: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились? А потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
8: Батальйон безпілотних систем «Легіон Північ» 44-ї ОМБР продовжує набір в свої ряди. Тут нема випадкових людей. Лише досвідчені та професійні командири, вмотивований та злагоджений особовий склад.
9: Хочеш працювати в команді професіоналів, знищувати ворога та захищати свою країну? Убирай для служби «Легіон Північ» 44-ї ОМБР. «Легіон Північ». Стань частиною міцної бойової родини. Деталі на сайті legionnord.army.
10: Реклама.

0: Вір в мене.
1: Радіо Рокс.

0: Роковий. Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: 8 години.
2: І 3 хвилини.
1: Що треба українцям просто? От вчорашній день нам показав. Для щастя, для радості. Ну, зрозуміло, що це майже іронія, але слухай.
2: Я думаю, що в нас в Україні з'явиться новий жест. Якщо ми військовослужбовців вітаємо, прикладаючи руку до серця, то я думаю, що тепер всіх сил безпілотних систем ми будемо просто, знаєш, так віртуально знімати капелюха. Так, знаєш, так, знімаємо капелюха. От, але давай послухаємо новини. В студії всі.
1: Так.
2: Це прекрасно. Навіть я після шапки. І послухаємо новини, після чого будемо розповідати про цей день в історії. 19 червня сьогодні.
0: Новини на Радіо Рокс.
3: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Окупаційна армія атакувала Харків керованими авіабомбами. Постраждалих щонайменше 6, пошкоджені понад 40 житлових будинків, заявили представники місцевих адміністрацій. Також вночі було гучно у Сумській, Запорізькій та Дніпропетровській областях. Далі про підсумки учорашнього засідання формату Рамштайн. Ініціатива PURL із закупівлі американської зброї для України отримала рекордні 4 мільярди доларів. Чверть суми спрямують на дрони. На понад півмільярда доларів закуплять артилерійські боєприпаси підвищеної дальності. Норвегія підтримує закупівлю морських безпілотників, а Британія поставить 150 тисяч дронів. Крім того, до кінця року Київ розраховує отримати перші винищувачі F-16 від Бельгії, а з Німеччиною наші зброярі уклали угоду про розробку нової системи ППО для перехоплення балістичних ракет. Євросоюз на саміті в Брюсселі продовжив санкції проти Росії одразу на 12 місяців. Раніше їх щоразу поновлювали лише на півроку. Проти такого кроку до цього виступали Угорщина та Словаччина. Паралельно ЄС готує 21-й пакет санкцій проти Росії. Долар дорожчає, євро дешевшає. Згідно офіційного курсу Нацбанку, сьогодні американська валюта коштує 44 гривні 91 копійку. Це на 11 копійок більше, ніж у четвер. Щодо євро. Нова ціна 51,45. Учора було на 48 копійок дорожче. І на сам кінець, розлучитися можна буде онлайн. Дія запускає бета-тест нової послуги і набирає учасників. Процес повністю дистанційний. Від подання заяви до відеоконференції без відвідування ДРАЦО. Після завершення процедури свідоцтво про розірвання шлюбу надсилатимуть поштою. Долучитися до тестування можуть повнолітні українці без спільних неповнолітніх дітей.
4: Реклама.
5: Їсти. На око. Їсти. На око. До нової заїдаючої реклами гарячих страв з Окко залишилося зовсім трохи. Будемо викрикувати, що вже на багатьох Окко є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке. А як не хочете заїдаючої реклами гарячих страв з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.ua.
4: Реклама.
0: Погода.
3: У п'ятницю, 19 червня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують короткочасні дощі. На заході та півночі в окремих районах короткочасні опади. Температура повітря – до 27 із позначкою плюс. У центрі – без істотних опадів, до 24 тепла. У східних областях – переважно без опадів, 22-26 із плюсом. На півдні та в Криму хмарно. Подекуди можливий невеликий дощ, до 24 тепла. У Києві у п'ятницю, 19 червня, без опадів, до 25 із плюсом.
0: Роковий. Роковий ранок. Come together.
4: Тримає стрій.
0: На радіо Рокс.
2: 8 година і 7 хвилин. День фермера сьогодні.
1: У є Кларксон.
2: Захворів.
1: Так, пам'ятаю, але от бажаємо і зачмо, щоб все швидше.
2: Швиденько, щоб британська медицина нас не підвела, і щоб наш улюблений тепер фермер повернувся на свою ферму. Але ми хочемо привітати, перш за все, українських фермерів.
1: Звісно.
2: Яким надзвичайно складно. Мало того, що вони борються з погодою, з посухами, з урожайністю, з ґрунтами, та ще й зараз треба розміновувати. Мало того, ти ж пам'ятаєш, як вони долучилися, наші фермери, до сил оборони на початку вторгнення, як комбайнами перекривали. Ну, це люди, які, знаєш, мене викликають максимальне захоплення, тому що, по-перше, вони обожнюють землю і закохані в нею, а це, в принципі, український скіл. По-друге, вони точно жодного сантиметра тієї землі вони нікому не віддадуть. Так що ми вас обіймаємо, дякуємо вам за вашу працю і за те, що ми смачненько можемо поїсти.
1: Так, і за все. Реально дуже багато продуктів, дякуючи вам.
2: Всесвітній день дитячого футболу сьогодні. Ми вітаємо нашого Макса, який нашого музичного редактора, який максимально в темі дитячого футболу, але вже скоро буде дорослий, тому що діти дуже швидко ростуть. Всесвітній день прогулянки сьогодні. І мене, наприклад, дуже тішить, що сьогодні Міжнародний день коробки. Справді ж, чому не зробити Міжнародний день коробки?
1: Слухай, мені здається, що я прям святкую. У мене, знаєш, є там...
2: Нова пошта зараз буде святкувати.
1: Ну, і не тільки.
2: І Укрпошта,
1: так. І в мене там приходять якісь посилочки, і вони там невеличкими коробками. Ми з Ксюхою, з дівчиною, з моєю, ми їх збираємо, тому що потім подарунки там бабусі, мамі, тату, от саме маленькі коробки. І цих маленьких коробочок вже назбиралося, ну, заставлено...
2: Ви так часто подарунків не робите.
1: Так. Куди їх дівати?
2: Є вторсировина.
1: Так, мабуть, треба їх переробити.
2: Ти нам розкажеш про іменинників. Єдине, що я хочу згадати, що саме сьогодні, 19 червня 70-го року, почалася студійна історія гурту Райхіп. У світ вийшов дебютний альбом Very Ivy, Very Humble. Втім, на ту пору далеко не всі зрозуміли значущість цієї події, музичний почерк колективу. І у своїй рецензії на альбом оглядач, наприклад, журналу Rolling Stone Меліса Мілз писала: «Гурт не має майбутнього, в протилежному разі я вчиню самогубство».
1: Так, жива?
2: Відверто. 14-го року одне поважне видання, аналізуючи музику 70-х, вказало, що відтоді, як Юра і Хіп досягли першого успіху, і досі ніхто не знає, чи дотримала Меліса слова. А про все інше буквально за кілька хвилин.
0: Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій. На радіо «Рокс». Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
1: 8:10, слухаючи Smash Mouth, хочу нагадати, що вийшов трейлер нового Шрека. Подивіться, він, в принципі, нормальний. Ну, а ми рушаємо далі до рок-календаря.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
2: Три маестрі. Робимо позначки безпосередньо в музичній історії.
1: Рок-календар на радіо Рокс.
3: 8:13. Сьогодні 19 червня, і сьогодні, направду, величезні свята. У нас 3 дні народження і 3 офігенні людини. Тому що розпочнемо ми з 50-го року. Саме сьогодні народилася прекрасна Енн Уілсон, вокалістка гурту Heart і сольна артистка.

0: колись розкрию таємницю, як зберігати голос у такому розкішному стані так довго років.
1: Я підозрюю.
0: Ні, це не те, про що ти подумав. Вчора на репетиції, ну, на шапці, одна з вокалісток, яка була в гостях, після того, як чекнулася, сказала, я піду зараз покурю, не повторювати цього в реальному житті, і стану краще звучати.
1: Слухаємо, ми зрозуміло, що кавер на Aerosmith, Dream On від Ен Вілсон. Взагалі ж справжній успіх Hearts мав вже в 77-му. Це другий альбом Little Queen. Він став тричі платиновим. Ну, якщо говорити про більш-менш наближений до нас час, то от в 18-му Ен вирішила видати альбом на честь музикантів, які пішли, але музика яких сяєтиме нам завжди. Крісу Корнеллу, Леонарду Коену, Девіду Боуї, Джеку Брюсу і іншим. Ну, і взагалі... За кавери Ен також дуже люблять, тому що в неї виходить все прогнозовано і передбачувано круто. І от автори і оригінальні виконавці цих пісень теж аплодують стоячи. Ну і ми приєднуємося і бажаємо міцного здоров'я. 76 років красуні сьогодні. І також сьогодні виповнюється 63 барабанчику AC/DC Діво Саймону Райту.

Не так часто ми слухаємо цю пісню. Це That's the way I wanna rock and roll 88-го від AC/DC. Ну і до AC/DC Саймон потрапив в віці 20 років в 83-му році на місце Філа Рада. Записався разом з ними в двох альбомах, потім в одному з Діо. І вже після реюніона Діо знову повернувся до гурту і грав там до самої смерті Роні Джеймса в 2010-му. Також записувався з UFO, Михаїл Ченкер Груп, Queen's Creech і багато пребагатьма реально іншими. Ну і в 70-му народився співзасновник Корн Брайан Хед Велч.

0: нас свіжа пісня «Start the Healing» 22-го року у Віктор з другим гітаристом, з Джеймсом Шафером на прізвисько Monkey. Хед дружив дуже давно, ще з маличку, років з 10. Почали вони тоді грати ще в школі, і от в 93-му в їхньому черговому гурті змінюється вокаліст. Зрозуміло, що цей вокаліст Джонатан Девіс, назва теж змінюється, і назва ця Корн. І от вже перший альбом, він став успішним. Найголовніше, що наркотики Брайан переміг. Оце вдаряння прям радикальне в релігію теж пережив і сьогодні відзначає 56 років. Вітаємо.
1: Рок-календар. Ранкове шоу Come Together. Тримає стрій на радіо Рокс. Партнер програми пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Реклама. Хочу піцу, хочу піцу.
2: В Домінос завжди вигідно. Будь-яка велика піца лише за 279 гривень.
3: Домінос піца.
4: Акція діє з 19 по 21 червня. Деталі на Domino's.ua.
2: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
5: Хезбургер. Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя.
6: І оп, поміняли позу.
5: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
7: Час для літнього релаксу.
8: 20 червня запрошуємо на Grill and Chill Family Day в торгово-розважальний центр «Епіцентр» у Чабанах.
7: На вас чекають ранкова йога, пінна вечірка, аніматори, майстер-класи, а ще смачне гриль-меню, плов, коктейлі, дарунки та кінотеатр під відкритим небом.
8: Проведіть день яскраво в «Епіцентрі» в селищі Чабани, Одеське шосе 8, вхід вільний.
9: Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Житло в серці інноваційного парку. Юніт Хоум. Інноваційно, затишно.
10: Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
11: Поїхати б зараз до моря.
12: Іноді море ближче, ніж дається. Чорноморка. Лише у червні сезон ніжного лосося і стиглої черешні. Завітай на смак літа у Чорноморку.
13: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
14: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
15: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
14: Деталі на сайті lavina.ua.
16: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ-24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
17: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
18: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
19: Форель норвезька охолоджена шматок всього 529 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
20: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
21: Oxford Medical 204-40-40.
20: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
22: В екомаркет «Морозиво Ласка Ріжок» лише 21,50. Деталі на сайті eco.com.ua.
0: Навчальний рік is over.
1: Час натиснути на плей і сказати: «Літо, камон!»
0: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
1: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
0: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
1: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
0: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
1: «Наш випускний 2026».
0: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
1: 21 червня, 17:00.
0: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
1: Квитки вже на Ticketbox. Живий звук.
3: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
23: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Роковий. Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: 8:26. Саме час розповісти вам інформацію на правах реклами. А мова піде про людей старше 55 років.
2: Сучасне життя – це ж просто суцільні справи, турботи, які постійно треба вирішувати. І коли до них додаються ще якісь, найприємніший досвід. Саме для цього LifeSell розробив акційний тариф під назвою «Турбота». Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027-го. І от в тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні і без ліміт в мережі LifeSell. Найголовніше, що тарифний план розповсюджується як на діючих абонентів, так і якщо ви хочете перенести свій номер в мережу LifeSell.
1: Дізнатися більше можна на lifesell.ua. Це була реклама.
0: Ранкове шоу «Come Together» тримає стрій на радіо.

0: Шабля на Радіо Рокс, 8 година і 30 хвилин. Ми ж швидко звикаємо до хороших новин.
1: Так.
0: От, і сьогодні вони нам також потрібні. І ми колись переживали за Джона Бон Джові, ну, бо такий вокаліст і більше не співатиме, пам'ятаєш? Так от він співатиме.

0: Теж хочу це повторити.
1: Фани можуть видихати. Нещодавно Джон розповів, що готовий вирушати в тур.
0: А навіть в тур?
1: Через 4 роки після операції на голосових зв'язках. Розумієш, цитуємо, що я повністю одужав. Це тривало довше, ніж я очікував, але це мало бути правильно. Ми ніколи не втрачали віри.
0: Я думав, тільки до студійної роботи повернеться, як поки що Стівен Тайлер. Хоча Тайлер виступає періодично, там з'являється на подіях.
1: Ні, але... от все тут. Виявляєш собі так. Джон розповів, що його колеги по гурту ніколи в ньому не сумнівалися, не шукали іншої роботи, не збиралися йти на пенсію. Ну і дамо ще цитату. Жертви, які кожен з них приніс, щоб бути поруч зі мною, знаходяться на зовсім іншому рівні. Вони казали, ні, ми з тобою. Кожного дня, кожної репетиції вони були поруч зі мною. Моя любов до них лише поглибилася.
0: Це прям реально офігенні новини, класні, дуже
1: ми,
0: класні.
1: Ми тепер раді і за фанів, тому що останні 4 роки ми переживали зовсім за інше. Вибач, Джоне, але раді, що ти повертаєшся. Тур, який називається, ти не повіриш, Forever.
0: Хорош.
1: Розпочнеться 7 липня з 9-денної резиденції у Madison Square Garden у Нью-Йорку. Вітаємо, слухай, ну це класна новина, і вітаємо всіх, хто буде... брати участь у нашому конкурсі, який називається «Краш-тест». Для того вам треба, ну, орієнтуватися в англійській трошки, слухати уважно текст і зрозуміти, який рок-хіт ми маємо на увазі насправді, співаючи гурт «Карна».
0: Так.
1: От сьогодні це будуть робити Ілля і Назар, і ви, якщо напишете нам

0: програми «Пиво Pabst Blue Ribbon». American Original.
1: Якщо казати про складність сьогоднішнього краш-тесту, то це десь 3 з 10. Вам буде, я впевнений, дуже нескладно. Телефонуйте одразу після Animals 044 537 2144.

0: партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
0: Тримає стрій. Випробування музикою та оригінальне словоблуддя.
1: Краш-тест на Радіо Рокс.
2: 8:41. З нами на зв'язку Володимир, місто Київ. Доброго ранку, Володимире.
3: Добрий ранок.
2: Нагадайте, якщо ми вже знайомі, це класно, чим ви займаєтеся. Якщо ні, то давайте будемо знайомитися ближче.
3: Вже знайомі.
2: Так, і чим займаєтеся?
3: Працюю в банківській сфері.
4: Угу. Важлива задача, робота. А, Володимире, який раз ви телефонуєте до нас?
3: Якщо не помиляюсь, третій.
4: Третій. І от всі ці два рази попередніх ви називали гурти, які вам подобаються?
3: Останній раз минулого року телефонував.
2: А, тоді все, ваш час настав.
4: Тоді,
2: давайте.
4: Володимире, діліться. Що ж, які гурти вам подобаються, скажіть, будь ласка?
3: Ну, якщо відверто, то майже весь репертуар Радіо Рок.
4: Угу.
3: Можна так сказати.
2: Дякуємо за відвертість. Просто дякуємо вам за відвертість.
4: Слухайте, якщо вам подобається те, що грає на Роксі, 100% вам сьогодні буде нескладно, я думаю. Ну, принаймні, цього ми вам зичимо і бажаємо.
3: Дякую.

0: Володимире, що думаєте?
1: Ну, мені здається, це ACDC I'm Ready.
2: Вам не здається.
0: Навіть ми не готові були до такої
2: швидкої відповіді. Ми не готові були.
0: Це абсолютно вірно. Ви отримаєте шеврон і два квитки на концерт гурту Скрябін з Юркешем. От. І... Насправді, багато правильних відповідей надійшло нам і на WhatsApp, і на наш Viber. Але ми сьогодні вітаємо Дмитра, який був першим на нашому Viber. Дмитре, у вас також є шеврон радіо.
2: Володимире, ну прям красава. Ну нам прям хорош.
0: Нам всім тихого дня.
1: Це третього разу. Третього разу мені вдалося одразу.
0: О,
1: так. Але дуже люблю їх діти. Тому шансів було дуже багато.
0: Ваш день сьогодні. Бажаємо, щоб так вам фартило і протягом всього-всього-всього абсолютно дня. Та й року. Та й життя.
1: Дякую вам.
3: Краш-тест. Ранкове шоу Come Together. Тримає стрій на Радіо Рокс. Соня Сотник та Ілля Ярема знають, як замаскувати один рок-хіт під інший. Пізнайте його та отримайте шеврон Радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Коли ваш шалений крик став символом епохи. Коли вашу усмішку асоціюють із цілим жанром глем-рока. Коли без вашої пісні не обходиться жодне Різдво. Ви рок-легенда.

0: покинув школу перед випускними іспитами заради кар'єри рок-зірки. Він є співзасновником гурту, без якого неможливо уявити глем-рок. Вже 35 років він не виступає, але ми й досі захоплюємося його піснями. Слухайте історії з життя найпозитивнішого вокаліста у програмі «Рок-легенда» Ноді Голдеру 80. По буднях об 11:45 та 17:45 на Радіо Рокс.
1: У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо Рокс представляє програму
2: «Рок-версія».
1: Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі
2: «Рок-версія»
1: на Радіо Рокс.

0: один.
1: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль», а сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
3: OTP Bank реклама.
4: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи, без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
5: Все ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
6: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
7: Довгий день у Сільпо. З 18 по 24 червня знижка 44% на напій «Спрага Камбуча Малина Шипшина» або «Груша Дюшес» 0,33 літрів всього за 39 гривень 99 копійок. Вболіваємо зі знижками. Акція діє з 18 по 24 червня 2026 року. Детальні умови акції на сайті Сільпо.ua та в адміністрації супермаркетів Сільпо.
8: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
9: Перегляд не купують, перегляд отримую.
8: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022. Морози.

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
3: Морозива Хрещатик. Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
2: Казкова країна морозива Хрещатик. Завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
4: Я так Хрещатик люблю.
5: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.
6: З кайфом я футбол включив,
7: бо я чіпси Лейс купив.
6: Акційний код із пачки ввів,
7: бо я чіпси Лейс купив.
6: В розіграші переміг,
7: бо я чіпси Лейс купив.
6: Хочу виграти мільйон,
7: з Лейс смакуємо футбол.
8: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
9: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
10: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
11: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
12: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавці консультантів.
13: Запроси мене сни свої.
14: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
15: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
16: Реклама.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув внаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину, схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки російських атак. У Павлограді на Дніпропетровщині загинула 8-річна дівчинка, поранена одна жінка, її госпіталізували. Палали кілька приватних будинків, одна оселя зруйнована. До слова, у Харкові до 9 збільшилась кількість постраждалих унаслідок нічних ударів росіян, із них 4 – це діти. Крім того, ще двоє людей постраждали через удари по Запоріжжю, там палала АЗС. Далі звістка для водіїв у столиці. Сьогодні з 11 години ранку частково обмежать рух північним мостом. Дорожники ремонтуватимуть покриття у 3-й та 4-й смугах у напрямку Почайної. Автівки зможуть проїхати крайньою правою та другою смугами. Закінчити ремонт планують у понеділок зранку. У разі негоди терміни можуть змінити. Президент США Дональд Трамп налаштований посилити тиск на Росію задля наближення миру. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Мовляв, цю позицію також поділяють лідери Великої Сімки. Партнери мають достатньо інструментів, щоб змусити Москву обрати дипломатичний шлях, наголосив президент. Військовим обмежать доступ до азартних ігор. Уряд ухвалив відповідну постанову на час воєнного стану. Мовляв, йдеться не лише про ризик добробуту конкретної людини, а й про безпеку ширше. Механізм перевірки працюватиме автоматично та майже непомітно для користувача. Паралельно із цим посилюють боротьбу з нелегальними казино. До процесу долучили РНБО, Нацбанк, а також інші державні та правоохоронні органи. І на сам кінець, у Кропивницькому запровадили мораторій на російськомовний культурний контент. Під заборону потрапило публічне відтворення російських пісень, відео, реклами та іншого контенту в закладах, транспорті, а також під час масових заходів. Подібні заборони вже діють у Києві, Львові, Тернополі, Івано-Франківську та Полтаві. А поки що це всі новини до цього часу. Про розвиток подій у наступних випусках.
2: Реклама.
3: Їсти. На їсти. Око. Їсти. На їсти. Око. До нової заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко залишилося зовсім трохи. Співатимемо про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки. А як не хочете заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
2: Реклама.
0: Погода.
1: У п'ятницю, 19 червня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують короткочасні дощі. На заході та півночі в окремих районах короткочасні опади. Температура повітря – до 27 із позначкою плюс. У центрі – без істотних опадів, до 24 тепла. У східних областях – переважно без опадів, 22-26 із плюсом. На півдні та в Криму – хмарно. Подекуди можливий невеликий дощ, до 24 тепла. У Києві у п'ятницю, 19 червня, без опадів, до 25 із плюсом.
0: Роковий. Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На Радіо Рокс.
4: 9 година і 4 хвилини. У нас буде музика про літературу і література про музику. Знову звертаються українські музиканти до теми розстріляного відродження. І вийшов аж цілий триптих. Ого. А триптих – це завжди краще, ніж диптих, ми знаємо, буде на один більше. І будемо сьогодні знайомитися з новим релізом дніпровського постпанк-тріо «Тепла». А вони кажуть, що це найтемніший реліз, ну не вони, а критики кажуть, це найтемніший реліз у їхній дискографії. Ну, нам все підходить, нехай буде. Наприклад, там є трек на рядки Євгена Плужника, який свого часу вже переосмислював і Оторвальд. Він називається «Мовчи». Давайте послухаємо.
5: Мовчи, я знаю, за всіма словами. Холодний смерк, спустошені сади. Це наша пристрасть стала

0: якому чути басиста?
1: Завжди в постпанку це...
0: Я тепер задумуюсь, чи не тепла вони, чи тепла, чи тепла.
1: Не зазначено. Мало того, це слово написано англійськими літерами.
2: Що розпач той?
1: Можна почитати як тіплей.
0: Тіплей.
2: Серця свої спинили, як роз'єднали.
1: Ще два треки в альбомі. Один на вірш Дрейхмара, один на вірш Павла Филипповича. І, ну, ясно, що поезія початку ХХ століття не надто пристосована до сьогоднішніх там звичних форм сонграйтингу. Тому для Тепла створення цього релізу було завданням із зірочкою, як завжди. Щодо «Мовчи», це були рядки, от зараз ми слухаємо гурт Тепла. А ми вже чули їх, як я вже зазначала, і від Оторвальда, і від Пирога і Батуга. От, а тепер от ще одна колекція. Тепер справді триптих.
0: Слухай, я дивлюся зараз, по-перше, це ж Дніпро, і я такий, окей, постпанк з Дніпра, чудово розумію. Класно, у чуваків постійно концерти, зичимо ще більше. І нехай цей реліз якраз і принесе ще більшу базу шанувальників і виступів.
1: У нас попереду рубрика «Бойовий привіт».
3: Ранкове шоу «Come Together» тримає стрій на радіо «Рокс». Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
0: Якщо вже Дніпро був, то бабуся, звісно, привіт. Вона, до речі, слухає «Рокс». Я не знаю, чи кожен день, але каже, що так, подарували їй радіоприймач спеціально, і вона слухає. Тому бабусі в Дніпро теж автоматично привіт. Ну і, звісно, Nickelback, «Кривий Ріг», «Мама».

0: Бойовий привіт.
1: Ранкове шоу «Come Together».
0: Тримає стрій
1: на Радіо Рокс.
2: 9:14. Мені от кілька місяців тому, чи місяць тому, пощастило потрапити на форум десятиріччя ігор на скорених. І там я познайомився із просто неймовірною людиною, яка розповіла про те, що про ігри на скорених. Я нагадаю, що це змагання спортивні з адаптивних видів спорту для ветеранок, ветеранів, військовослужбовців, для тих, хто отримав поранення, травми, захворювання під час захисту батьківщини. І про цей вид спорту, про ці змагання Арсен дізнався саме дякуючи Радіо Рокс. Він пішов на ці змагання і став членом збірної Invictus Games 2025. От. Тому величезне вітання Арсену і величезне вітання всім іграм на скорених, всім і учасникам, і команді. І після того, як Арсен взяв участь у змаганнях, він вирішив у себе вдома в Одесі зробити громадську організацію під назвою «Вільні люди», «Вільні воїни». І громадська організація теж займається тим, що допомагає реабілітовувати ветеранів, військових саме через спорт, через спортивні змагання. І цими вихідними, от буквально від сьогодні починаючи, 19, 20, 21 червня в Одесі пройдуть змагання. І ці змагання називаються «На хвилі 2.0», якщо я не помиляюся, та «На хвилі 2.0». І можна прийти і поболювати за ветеранів і військовослужбовців отак от просто в Одесі. Ну, це
3: клас,
2: здебільшого інформація.
3: Одеса!
2: Здебільшого одеситам, але, можливо, ви з інших міст захочете подивитися на море і приїхати, і не будете знати, чим себе зайняти, обов'язково можна прийти і підтримати таким чином ветеранів, поболювати, повірте, змагання заруби на крісла колісних в баскетбол. Це, ну, просто щось неймовірне. Реально, це надихає. І, в принципі, змагання ветеранів, саме з адаптивних видів спорту, правда, надихає. Просто навіть прийти, подивитися, це те, що зарядить вас на найближчі місяці енергією точно. Як це все знайти, куди йти, де реєструватися? Найпростіший шлях в Інстаграмі, ви просто буваєте «Вільні воїни» або пишете Invictus Games, пишете їм напряму на сторінку, і все вам скажуть. Ну, або заходите на Invictus Games чи «Вільні воїни» в Інстаграмі, там є посилання, ви теж переходите і реєструєтеся. Тому що, враховуючи війну, місце проведення буде розкрито в самому кінці, тільки з учасниками, які зареєструвалися. І приходите, насолоджуєтеся, дихайте одеським морем, одеським вітром і повітрям, і підтримуйте наших військових. Арсену вітаємо, передаємо вітання з Роксу і дякуємо за те, що долучився до війська. Ну, а тепер реабілітовуєш військових і ветеранів.
3: Це дуже крута історія. Дякуємо.
1: Бойовий привіт. Ранкове шоу «Come Together» на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник та Ілля Ярема чекають ваші слова та повідомлення у месенджерах Радіо Рокс. Надсилайте їх за номером 067 006 1036 в будь-який зручний час. Слухайте «Бойовий привіт» щоранку в «Come Together», а також на сайті Радіо Рокс UA.
1: Реклама на Радіо Рокс.
4: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
5: Хрум кого хочу, і гострого теж.
6: Це ж новинка місяця. Куряча тортилля з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
5: І всього за 125 гривень.
6: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
7: Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Житло в серці інноваційного парку. Юніт Хоум. Інноваційно, затишно.
8: Охолодження.
9: Обігрів.
10: Очищення повітря.
7: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери «Нордіс». Перевірені тисячами родин по всій Європі. «Нордіс». Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом «Кондиціонери «Нордіс».
11: В «Екомаркет» морозиво «Ласка» ріжок лише 21,50. Деталі на сайті eco.com.ua.
12: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте «Холісал» – гель для ротової порожнини. «Холісал» сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. «Холісал».
13: Навчальний рік is over.
14: Час натиснути на плей і сказати: «Літо, камон!»
13: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
14: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
13: Де ти з друзями кричиш улюблені треки,
14: ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
13: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато інших.
14: Наш випускний 2026.
13: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику
14: 21 червня 17:00.
13: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
14: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
15: Тобі 17 і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ. Радіотехнічний факультет КПІ – це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
16: Поїхати б зараз до моря.
17: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у червні сезон ніжного лосося і стиглої черешні. Завітай на смак літа у Чорноморку.
18: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
19: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Роковий. Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: 9:26. Зараз буде інформація на правах реклами, яка дуже доречна людям старше 55 років. Тому що ми вам розкажемо, чому. Зовсім скоро розкажемо, чому. Дуже скоро.
2: Я вже тобі розказую, чому. Скоро. Я поспішаю на правах реклами. Я наполягаю, що не треба переплачувати за зв'язок, якщо можна обрати доступний і раціональний варіант.
1: От що я хотів сказати.
2: От, а LifeSell розробив акційний тариф Турбота і вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року. У тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні, безлімітні дзвінки в мережі LifeSell, тарифний план доступний для підключення як для діючих абонентів, так і при перенесенні номера в мережу LifeSell. Деталі на lifesell.ua. Це була реклама.
0: Ранкове шоу «Come Together» тримає стрій на радіо «Рокс».

очима, щоб ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня давня година, і уживе добра слава, слава України.

9 година 31 хвилина. Це були Sky, а ми рухаємо до штату Пенсильванія. Motionless in White із Кренстона запросили до запису Skylar Grey і поділилися от якраз спільною роботою.

Скайлер Грей. Я чекав просто моменту, поки Скайлер Грей вступить, але пройшло вже більше хвилини, тому я хочу розповідати про те, що сама ця пісня, яка називається «Ріп», вона увійде до альбому «Decades», де якраз Скайлер буде не єдиною гостею. Ми раніше вже розповідали, от місяць тому Motionless in White ділилося новим треком «Playing God», ділилося новим треком «Playing God», і тоді це був Корі Тейлор.

0: до ситуації ставитися.
1: Там, направду, все дуже романтично. За словами Кріса, що ця пісня зосереджується на оглушливій тиші, яка настає після того, як ви сказали одне одному щось дуже погане, брудне, зле, і те, ті слова, які б ви хотіли забрати назад. І у відео там взагалі ще тривожніше. Там герої чи то померли, чи то воскресли вампірами. Дуже все незрозуміло. Нуар, як художник, я так бачу. Ну, ви самі можете переконатися в тому, глянувши Decades, вірніше, Rest in Peace, а сам альбом Decades, там, де буде і Корі Тейлор, і інші гості, ми почуємо 17 липня. На відміну від гурту Motionless in White, найближчий реліз у нас буде від жіночого рок-дуету.
0: 9.45 у нас на черзі, дочекайтеся, поговоримо.
2: Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Партнер програми пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
0: Відчувається трошки вже п'ятниця, так?
1: П'ятниця дуже відчувається.
0: Дочекайтеся, поговоримо.
1: Деа Матрона. Деа Матрона буде називатися так дует. Там дуже класна історія того, як вони познайомилися. Ну і це вже буде другий студійник. Подивимося, послухаємо обов'язково. Ну і поговоримо.

0: Thunder. Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
0: Тримає стрій. Оце так річ. Зачепило. До глибини душі. Соня Сотник та Ілля Ярема розбирають нові рок-альбоми.
1: 9.45 на Радіо Рокс.
2: 9:44. 5 червня ірландський жіночий рок-дует Деа Матрона випустив світ в свій другий студійник. Називається він Hate That I Care. І якщо порівнювати його з першим релізом, то там було більше класики, класичного року. Тут вони додали більше альтернативного матеріалу. Перший трек носить назву самої платівки Hate That I Care.

0: подобається. Я давно не чула нічого подібного.
1: При тому, що це досить свіжий дует, тому що я нагадаю, це дует Деа Матрона, називається він і прикладається як богиня мати.
0: Та мотанка.
1: Та мотанка. Їх звати, направду, Моллі Макгін і Орлайт Форсайт. І познайомились вони на відборі шкільного шоу талантів. Там був один хлопчина, який танцював брейк-данс, інший там жонглював і дмухав кульку від тенісу, ну, уявляєш цю сцену. І дві дівчинки стоять, і вони обидва співають. І їм кажуть, що сорян, місце одне. Або хтось з вас, або ви разом. І вони вирішили об'єднатися.
0: Клас.
1: Да, і після того вже, ну, виступ вийшов дуже класний. От, вони зрозуміли, що їхні голоси ідеально взагалі гармоніюють. І зрозуміли, що виступати окремо, ну, вже не варіант. І так от вони почали репетирувати. Згодом вийшли співати на вулиці Белфаста. І в 18-му році виник гурт Деа Матрона, яким керують дві рівноправні лідерки. Кожна виконує пісні свого авторства. І кожна по черзі вишає на свої тендітні плечі ту величезну басуху, віддаючи подрузі ритм-гітару, аби та трохи перепочила. Вони реально мультиінструменталістки, вони міняються інструментами абсолютно теж рівно. І от зараз ми чуємо вокал Моллі. Далі слово бере Орлайт, My Own Party.

0: активно.
1: Слухай, ну вони, знаєш, вони зрозуміліші, ніж будь-які інді, от, але складніше, ніж будь-які хард. Та,
0: При тому, що вони вказують прямо, що на їх творчість вплинули Fleetwood Mac, Led Zeppelin, Queen, оце їх, типу, стовпи.
1: Ну, тут Fleetwood Mac відчувається.
0: Погоджуюсь, що Fleetwood Mac, от конкретно в пісні пані Орлайт, відчувається дуже добре. Я нагадаю, що в рубриці 9.45 Деа Матрона з другим студійником Hate That I Care. І якщо перший дебютник містив більше 70-й класичний рок, 70-х, то тут дівчата свідомо змінили вектор. І окрім альт-року трошки інді, навіть гранж є.

0: враження, що це колісна ліра якась, або скрипочка з чимось незрозумілий звук, але прикольний. Mm-hmm.
1: Мені все більше починають подобатись гурти, про які я раніше нічого не чув.
0: Ну, і це нормально, бо це тільки другий студійник. Вони, направду, були популярними. Ну, як вони взагалі дісталися популярності. Ютуб і кавери на Fleetwood Mac зробили їх шалено популярними. Потім почалися оці виступи на вулицях Белфаста. І безпосередньо вони зрозуміли, що треба робити щось серйозне, що видали перший студійник. І от зараз ми слухаємо другий, який, сподіваюся, ще сильніше піднесе їх рівень популярності, щоб вони зарядилися на подальші творчі плани. Ну, в принципі, творчі плани у них є, вони регулярно виступають і регулярно виступаючи із іншими гуртами, і більш відомими. Ну, а якщо казати про цей студійник, то критики його зустріли захоплено, відзначали значний такий крок вперед в творчості. Більшість оглядачів сходиться на тому, що це прям альбом-заява. От, і рецензенти журналу Hot Press окремо хвалять дівчат за те, що вони впевнено уникнули кризи другого альбому, коли після першого успішного дебютника наступна платівка виявляється значно слабшою. Давайте послухаємо заключну пісню у нас у рубриці «A Rebel Song».

0: Олексу Валерій Запланова.
1: Да, з оглядом на текст, я думаю, що це на понеділок. От. Але, слухай, вони так класно поєднали традицію і...
0: сучасні експерименти.
1: Щось, да, щось таке невловиме, дуже-дуже кльово.
0: Обов'язково послухайте повністю альбом, можливо, він сподобається вам так само, як і нам. Це Деа Матрона, Hate That I Care, 2026 рік, качайте ліцензійно.
2: 9.45. Нові рок-альбоми, які варті вашої уваги. Ранкове шоу Come Together. Тримає стрій. На Радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Радіо Рокс представляє рок-концерт. Це гурт, що піднімав і настрій, і глядачів з крісел. Гурт популярний настільки, що дістати квитки на його виступи було тоді неможливо. Слухайте на Радіо Рокс. Гурт Слейд. Концерт у Лондоні. 75-й рік. Цієї суботи о 10-й ранку та в неділю о 8-й вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
3: Реклама. Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
4: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в Привіт у Приват 24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват 24.
5: Пропозиція актуальна з 1.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом Привіт pb.ua/terms.
6: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
7: Бажаю морозива цілу країну!
8: Безліч морозива – це було б чарівно!
9: Хрещатик готує смачнющі новини! Купа морозива і все неймовірне! Багацько пломбіру на будь-який смак, з ним горішки і вафелька, і шоколад!
7: Все це я спробувати просто повинна!
8: Обирайте Хрещатик! Відбірний, пломбірний!
10: Я так Хрещатик люблю!
11: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
12: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 30% на увесь асортимент заморожених десертів бренду Метрошеф, тірамісу, чізкейк, фондани та інші. А італійські профітролі лише 599 гривень за пакування 1 кілограм. Купуйте з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
13: Морози

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Довгий пас, удар. З 18 по 24 червня. Знижка 52% на кабаноси Дмитрук One Bite Original зі свинини або чиз курячі з сиром, або делікейт курячі 40 грамів у сільпо всього за 34 гривні 99 копійок. Довгий день у сільпо. Акція діє з 18 по 24 червня 2026 року. Детальні умови акції на сайті Сільпо.ua та в адміністрації супермаркетів Сільпо.
2: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що марина.
4: Бренд свіжо маринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
5: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми «Стрепсілс Інтенсив». Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. «Стрепсілс» – цінуй кожен момент.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
7: 79-та окрема десантно-штурмова таврійська бригада запрошує на військову службу. Не дай комусь вирішити за тебе. Зроби перший крок. Зателефонуй. Поділись із рекрутером своїм цивільним досвідом, навичками та побажаннями щодо проходження військової служби. Професійна підготовка, сучасне озброєння, підтримка побратимів і зрозумілі умови служби. 79-та бригада. Служба, де твій досвід, навички і твій вибір мають значення. Телефонуй просто зараз. 068 078 5574.
8: Реклама.

0: 10:01. Це Come Together. Ми продовжуємо і поговоримо про концерт триб'ют в Кембриджі і випуск триб'ют альбому за участю Pink Floyd, Девіда Гілмора і інших. Це все заходи, які заплановані до дня святкування 80-річчя від дня народження Сіда Барретта. І про це ми будемо говорити після новини прогнозу погоди.
1: Новини на Радіо Рокс.
2: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу звістка з Херсона. Зранку рашисти дроном атакували маршрутку. Постраждалих щонайменше четверо. Крім того, дрони РФ атакували два цивільні судна. На кораблі під прапором Панами загинув один член екіпажу. Двоє дістали поранення. Ще троє моряків постраждали на судні під прапором «Сент-Кітс» і «Невіс». Додам, з учорашнього вечора обронці знешкодили 79 із 90 шахедів та дронів інших типів. Далі про нищення ворожої логістики на півдні. Вночі дрони сил спецоперації вивели з ладу залізничний міст через північно-кримський канал поблизу Роздольного. Кадри бойової роботи оприлюднили на офіційних сторінках ССО. Як кажуть військові, такі чутливі удари мають послабити спроможності ворога. Деталі щодо цієї атаки у наступних випусках. До формату Drone Deal залучили вже 15 країн НАТО, а також 12 поза межами Альянсу. Це різні регіони світу, і ми маємо бути активними всюди, заявив президент Володимир Зеленський. Серед переваг дронових угод – масштабування виробництва, зниження залежності від імпорту та створення нових робочих місць. Перемовини про мирну угоду між США та Іраном, які мали відбутися сьогодні у Швейцарії, скасували. Як пише видання Reuters, іранська делегація відмовилась від поїздки через нічні удари Ізраїлю по півдню Лівану. Додам, припинення вогню у Лівані мало стати одним із пунктів потенційних домовленостей між США та Іраном. І наостанок, через посуху та зміни клімату в Англії вперше в історії не випустив листя дуб Робін Гуда. Йдеться про одне із найстаріших стародавніх дерев Європи із тисячолітньою історією. Стовбур 11 метрів, крона 28 метрів заввишки. За легендою, саме на цьому дереві ховався від ворогів легендарний Робін Гуд. А поки що це всі новини до цього часу. Про розвиток подій у наступних випусках.
3: Реклама.
4: Їсти. На їсти. Око. Їсти. На їсти. Око. До нової заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко залишилося зовсім трохи. Реклама буде про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі. А як не хочете заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
3: Реклама.
1: Погода.
2: У п'ятницю, 19 червня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують короткочасні дощі. На заході та півночі в окремих районах короткочасні опади. Температура повітря – до 27 із позначкою плюс. У центрі – без істотних опадів, до 24 тепла. У східних областях – переважно без опадів, 22-26 із плюсом. На півдні та в Криму хмарно. Подекуди можливий невеликий дощ, до 24 тепла. У Києві у п'ятницю, 19 червня, без опадів, до 25 із плюсом.
3: Реклама.
5: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
6: В аптечці є Ремакс Каве.
7: Печія.
5: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
8: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомитися з інструкціями лікарських засобів та консультуйтеся з лікарем.
3: Реклама.
1: Роковий. Роковий ранок.
9: Тримає стрій на Радіо Рокс.
0: 10:05. Отже, поговоримо про концерти, які присвячені 80-річчю з дня народження Сіда Барретта. І давайте послухаємо оцю пісню «Октопус».

0: Отже, буде концерт, який, ну, не просто концерт, концерт триб'ют в Кембриджі і за участю, до речі, і випуску триб'ют-альбому Pink Floyd, Девіда Гілмора і інших. І сам цей концерт відбудеться на кембриджській кукурудзяній біржі, де Сід Барретт зіграв своє останнє шоу якраз та. І от всі кошти, які зберуть від зазначених заходів, спрямують благодійним організаціям, які займаються психічним здоров'ям. Всі плани узгоджувалися з родиною Барретта і будуть проходити за повної підтримки. Ну, а його сестра Розмарі Брін каже, що родина щиро підтримує ці захопливі події на допомогу благодійним організаціям, що займаються психічним здоров'ям. Сід був дуже радий і вдячний за честь дізнатися, що його музикою досі насолоджуються в Кембриджі. Ну, я нагадаю, до речі, що червень – це місяць з обізнаності про психічне здоров'я у чоловіків, тому дуже актуально. Ну, але все ж відбудеться це все в жовтні, 10 жовтня, Всесвітній день психічного здоров'я. І от триб'ют також візьмуть участь Кула Шакер, Soft Machine і інші. І також 9 жовтня вийде альбом, в якому всі пісні Сіда Барретта виконуватимуть відомі музиканти. І з 3 по 9 виставка пройде також присвячена життю, мистецтву і культурному впливу Сіда. Ну і безпосередньо тут 80-річчя з дня народження.
1: 10:07. У нас попереду рубрика про особисте. Поговоримо про те, що було вчора і те, що буде через тиждень.
2: Ранкове шоу «Come Together» тримає стрій на Радіо Рокс. Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
0: Класична фраза, люблю її дуже, тому що сам роблю, ну, принаймні, можливо, не кожен раз голос, але про себе точно. Розминаємо фальцети разом з гуртом «Зерасмус».

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
0: Тримає стрій. Те, що варто знати.
1: Особисте на радіо Рокс.
2: 10:12. От вчорашня шапка. Нарешті мені здалося, що в Києві літо.
3: Так.
2: Незважаючи на його морозність, от, але воно
3: тепло
2: було...
3: Тепло донеслося просто.
2: Таке, знаєш, дуже приємно, 23 градуси, було класно. Ну, насправді, вчорашню шапку, безумовно, зробив не вечір, а ранок. Тому що настрій шкалив, і ми дуже вдячні нашим друзям, кондитерській, яка щоразу приносить нам смаколики на шапку, на аукціон. Вони зразу зробили шоколадку з нашою улюбленою картинкою, тепер вже для всіх українців. З відлітаючою кришкою. От,
3: і... Цьому фотку можна глянути у Соні, до речі, цієї
2: шоколадки. Так.
3: Шоколадки,
2: вона величезна,
3: на сторінці
2: просто,
3: в Фейсбуці.
2: Шоколадка така, знаєш, величенька. Ну, от, і вона потрапила в дуже хороші руки, якраз до тих людей, які безпосередньо були дотичні до зривання кришки з московського НПЗ. От, вчора з нами був гурт «Фіолет», були гості. Прекрасні, от це була і Влада Бучко, і Оля з гурту «Мова». От, і слухай, мені дуже сподобалося те, як вперше ти слухаєш пісні, які ти більш-менш знаєш, але в акустичному варіанті. Uh-huh. Це була гітара і кахон. Дуже круто. А, і бандура. От, і бандура. І ми зібрали вчора. Дякуємо дуже «Фіолетам» і Сергію Мартинюку. $5. 1000 аргентинських песо, аж 11 японських єн, 1 євро 50 центів, 1 польський злотий, 1 румунський лей і 108 890 гривень.
3: Супер.
2: Ну, майже 109 тисяч. Це дуже круто. От, і наступного тижня ми рухаємося далі. І наступного тижня дуже цінний там для мене особисто проєкт і для Саші Кальцової, тому що ми дуже хочемо, щоб наступного тижня ви послухали легендарний, культовий львівський гурт, який називається «Королівські зайці».
3: Uh-huh.
2: От, Леся Герасимчук. І от якраз вони почали співати пісні на музику українських поетів, а це і Леся Українка, і Франко, і далі. Ще задовго, як це стало мейнстрімом.
3: Ну, прям
2: ще
3: задовго.
2: В 90-х роках. От якраз
3: у Львові,
2: у Львові. Так,
3: львівськими двориками.
2: Так. І вони надихнули дуже багатьох тоді. І ми дуже шкодували, що там гурт не продовжив свою діяльність, якогось там миті вони вже розійшлися, але ексклюзивно вони зберуться на шапку. Мало того, вони будуть грати у супроводі симфонічного квартету «Сяйво». Тепер вже теж максимально з шоу-бізнесу, тому що «Сяйво» – це той квартет, який їздить в тури з «Без обмежень».
3: Окей.
2: От, і які там, якщо вже грати з кимось там, з якимось симфонічним супроводом, то це сяйво, точно. Всі рокери про це знають, тому що дуже класні музиканти, які люблять рок-музику також, які швиденько врубаються, і це буде дуже кльово. Але, і які ж гості прийдуть? А прийдуть фантастичні гості, тому що буде і Саша Кальцова співати.
3: Так, мені достатньо просто, щоб була просто.
2: І Юрко Рокецький приїде зі Львова теж підтримати з «Мертвого півня». От, так що буде вечір просто там фантастичний.
3: Я як людина взагалі не знайома з творчістю «Королівських зайців», я почув їх якраз на виступі Саші Кальцової, і мені страшенно сподобалося. Сподобалось, мабуть, це, мабуть, не той стан, який можна описати. Я був зачарований.
2: Так, от в Лесі унікальний тембр, насправді. Я взагалі її в дитинстві вважала Дженні Джоплін.
3: Угу.
2: І сподіваюся, ну, не через вокал, а от через її вайб.
3: Так, да, це важко пояснити, якщо ми навіть пісню поставимо, це важко пояснити от, музично. Якщо от ви будете присутніми на концерті, тоді все одразу стане зрозуміло.
2: Так, і, ну, ми поставимо пісню обов'язково, і якраз то, що було, ми записали. Тому що це ж було, знаєш, такий пінг-понг, який продовжується. Тому що Леся прийшла на концерт Саші Кальцової у Львові, от Саша прийшла на концерт Лесі у Києві, так буде і надалі. Ну що? Ми дуже чекаємо і бронюйте вже місця. Сподіваємося, що ми будемо просто неба в прекрасному київському арсеналі у Поперсклабі. Чекаємо з нетерпінням.
1: Особисте ранкове шоу «Come Together»
0: тримає стрій
1: на радіо «Рокс».
0: Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
1: Реклама.
4: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Ланван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами. Акція діє 16 вже по 31 липня 2026 року.
5: Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Житло в серці інноваційного парку. Юніт Хоум. Інноваційно. Затишно.
6: Час для літнього релаксу.
7: 20 червня запрошуємо на Grill and Chill Family Day в торгово-розважальний центр «Епіцентр» у Чабанах.
6: На вас чекають ранкова йога, пінна вечірка, аніматори, майстер-класи, а ще смачне гриль-меню, плов, коктейлі, дарунки та кінотеатр під відкритим небом.
7: Проведіть день яскраво в «Епіцентрі» в селищі Чабани, Одеське шосе 8, вхід вільний.
8: В екомаркет морозиво «Ласка» ріжок лише 21,50. Деталі на сайті eco.com.ua.
9: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк – банк з білочками на логотипі.
10: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
11: Тобі 17 і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ. Радіотехнічний факультет КПІ. Це надсучасні освітні програми. Працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
12: Навчальний рік is over.
13: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
12: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
13: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
12: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
13: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
12: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
13: «Наш випускний 2026».
12: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
13: 21 червня, 17:00.
12: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
13: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6

0: Роковий. Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Друзі, нам треба поговорити серйозно, особливо з тими, кому більше, ніж 55 років. Тому що на правах реклами ми хочемо вам повідомити про супертариф, який запровадило LifeSell. Називається він Турбота.
2: Так, тому зустрічайте вартість користування тільки 190 гривень на місяць до кінця 2027 року. В тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні і безлімітна дзвінків в мережі LifeSell. Пропозиція діє для діючих абонентів, але також діє і при перенесенні номера в мережу до кінця 2027 року. Деталі на lifesell.ua.
1: Це була реклама.
0: Ранкове шоу Come Together. Тримає стрій на радіо Рокс.

Smash Mouth були разом з нами 10 години і 30 хвилин. Я знаю, про що ви мрієте, хлопці. Перепрошую, звісно ж, ви чекаєте новин від Поппі. І Поппі продовжує запалювати і дивувати. Двічі номінована на Греммі, експериментаторка зняла відео до пісні з нещодавнього альбому.

0: вау, просто.
1: Ти ж бачив, як копі виглядає?
0: Так.
1: Воно ж схоже на школярку.
0: Міні-паніні, філемале, ну реально.
1: Звідки в неї оця лють? Я не...
0: А якщо подивитися, чим вона займалася до того взагалі, якою музику вона випускала?
1: Просто набридло. Просто, давай м'яко скажемо, набридло. Відео починається з попі та її гурту на тлі, ну очевидно, темного індустріального пейзажу. Для зйомок, до речі, залучили справжніх фанів, вони складають масовку і грають самі себе. Участь у кліпі взяли також Айзек Хейл з Knocked Loose та Стівен Гаррісон з House of Protection. І вони є і авторами цієї пісні. Про альбом Pitchfork писали наступне. Універсальна металкор-співачка підсилює всі свої сильні сторони на сьомому альбомі. Він важчий, розумніший, незвичайніший, ніж будь-коли.
0: Там Тарія казала, що вона записує свій найтяжчий альбом.
1: Ага.
0: Є куди.
2: І просто... його записала попі вже за неї.
1: Просто попі тяжче. Альбом «Empty Hands» попі прокотила вже Австралією і Європою. Зараз збирається познайомитися і познайомити з ним США. Нагадаємо, що 21-го року попі стала першою в історії премії Гремі жінкою-номінанткою в категорії «Найкращий метал-виступ». Щоправда, тоді музика була, ну, м'яко кажучи, легшою.
0: Так. От. Але, слово, мені дуже подобається, як вона істерить тут, просто я в
2: захваті. Масивна поппі.
1: Я знаю, кому переслати цю композицію, щоб, ну, відосики були класними. Тепер точно має вона забрати цю Гремі. І можна подивитися на кліп, на сайті, якщо у вас ще є сили, можна подивитися на сайті Radio Rocks UA. Знаєш що, у нас теж буде рубрика «Треш-контроль», я вирішила, там теж має бути дует. Але, ну чого, в тебе дует 9.45, так. В мене буде дует в треш-контролі. Але, і теж буде альбом, але це перший альбом цього дуету.
0: Ага, дебютник, отак от, і одразу в треш-контроль.
1: І одразу на Радіо Рок. І одразу на найкращу радіостанцію Європи він потрапляє.
3: Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На Радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
0: Мені вчора мій добрий приятель Саша Макаров, який був директором рок-клубу «Медісон» в Кривому Розі, скинув, що він знайшов диск «Чорної Ради». От, і я думаю, що якби... Ну, але це не ми «Чорна Рада» були, це київський гурт «Чорна Рада». Я думаю, що якби ми запустили свій дебютник, він би теж потрапив в треш-контроль. Але є нюанс, мабуть.
1: Рубрика для ваших дебютників «Продовжує прийом музики». «Продовжує прийом музики».

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
0: Тримає стрій. Треки, які здивують вас не на жарт.
1: Треш-контроль на радіо Рокс.
2: 10:41. Отже, у треш-контролі також, як і у рубриці 9:45, дует, також альбом, але перший. І хоча дует існує вже 5 років, історія буде про знайомство, наприклад, цих двох. Вона схожа на сюжет романтичної комедії для тих, кому за 30. 2021 року хлопці знайшли один одного в інтернеті. І не так, Ілюха, як ти подумав, ніхто не викладав своїх фотографій дікпіки в інтернет. Ден виклав у мережу свої демки. Так. З підписом «Шукаю того, хто вміє кричати в мікрофон про розбите серце». Кріс, який саме заколисував дитину, побачив оголошення.
3: Однією рукою, другою прийшов... рукою гуглить оголошення.
2: Ну, звичайно, це ж батько. От, прийшов до думки, що це воно. І перші місяці Музичного Союзу проходили тільки в Зумі. До речі, коли вони вперше зідзвонилися по відео, то відчули себе просто близнюками. Обоє у старих домашніх худі. Я навіть знаю це від піце, як виглядають плями від піце пепероні на тих худі, з набряклими очима від тяжкого батьківства. І з гітарами на пузах.
3: І з таким от віковим...
2: Приблизно, так. І увесь альбом «Concrete Dreams», вони його назвали.
3: Знаємо один конкрет.
2: Але це, бач, бетонні мрії. Дуже романтична назва. Дует «Pop Claw» записав дистанційно у своїх домівках. І головним правилом їхнього рок-н-ролу було ніяких репетицій, поки не повкладаємо дітей. От, отже, композиція number one з цього альбому «The Girl I Left Behind». I see.

0: Мережко.
1: У мого батька не було гаража ніколи, але я прям через цей трек відчуваю запах батіного гаража. От прям відчуваю це.
2: Поясню, чому це так звучить, тому що це перший трек з альбому, як ми вже казали, команда Pop Cloud сьогодні у нас в гурті Trash Control. І під час цього треку, під час його запису, у Дена згорів улюблений гітарний підсилювач, видав іскру, потім впав і помер. Купувати новий не було часу.
1: Зрозуміло, так.
2: Тому Ден підкрутив дроти синьою ізолентою, ну як завжди, от за одної окуляри синьою ізолентою, от гупнув по корпусу кулаком. Виставив усі налаштування на максимум, от підсилювач дивом просто протримався вже 20 хвилин, і видавши той самий от брудний звук, що на початку пісні, а потім вже згорів остаточно. Вже наступний трек має інше звучання – «Санта Марія». Без підсилювача вже. Просто, дорогі батьки, які зараз тримають на руках своїх дітей, якщо ви думаєте, що у вас немає часу займатися музикою, є. Якщо ви переживаєте, що вона буде недостатньо хорошою, не переживайте. Вона буде прекрасною.

0: Або вокалісти, якщо ви переживаєте, що не потрапляєте в ноти, не переживайте. Все нормально.
1: Там взагалі не про що не переживаєте. Тому нашого це. До речі, у фінансовому звіті лейблу East London Recording. West ми не знаємо, чи є London Recording, але East є. Щодо витрат на створення альбому Concrete Dreams гурту Pop Clove, дуже дивний пункт стоїть. Дует Pop Clove не просив грошей на оренду студію. Це відчувається. Чи на дорогі мікрофони. Натомість найбільшою статтею витрат став нічний бюджет на каву і енергетики. Кріс жартував, що альбом звучить швидкісно. 38 хвилин на 10 треків. І це лише завдяки кофеїну, який підвищував серцебиття музикантів під час запису до 180 ударів на хвилину. От, і тому народилася композиція «Unbreakable Tonight».

0: Блін, це класна ідея турити гаражами, приїжджати до інших мужиків і грати там концерти в тих гаражах.
1: Пам'ятаєш, як Юркеш робив тур червоною гілкою метро?
0: Хорош.
1: А я мрію зробити тур по гастрономам, в яких зберіглися наливайки. От канонічні.
0: Блін, а це прикольна історія.
1: Це ж наш постійний жарт, що поки Кузін збирав стадіони, я збирала гастрономи. Сьогодні у рубриці «Треш-контроль» дуже милі, прекрасні два батька гурт, який називається «Поп-клоу». Яким чином вони, я думаю, що так само, як і вони достукалися до наших сердець, вони достукалися до сердець продюсерів з East London Recording і попросили у них грошей просто на каву і енергетики. Коли альбом був готовий, Кріс і Ден вирішили випустити його не лише в цифрі, а й на фізичних носіях.
2: Серйозно?
1: Так. Але замість платівок вони замовили тираж на міні-дисках і аудіокасетах. От. І коли коробки приїхали, виявилося, що ні в кого з них немає плеєра, щоб перевірити запис. Їм довелося йти до місцевого ломбарду, просити увімкнути їхню касету в старому магнітофоні на складі. І ось так он. А вони потім перезаписали цей звук зверху і вже випустили на міні-дисках. От. А потім з міні-дисків ще переписали вже на диски. «Face to Rain».

0: Я хочу розгадати таємницю їхнього звучання. Як так стоїть? Як це сталося з ними?
1: Об'єктивно, це найкраще. Після мені здається, по звуку, яка отут гармонійно якраз дофіга високих, воно дуже в'яжеться.
0: На мою думку, що це найкращий альбом у рубриці «Треш-контроль» за цей рік.
1: За цей рік, можливо. Так, я думаю, що це правда. Це я погоджуюся. Якщо можна проголосувати, я проголосую також. У них є така віра в себе, така щирість,
2: ну,
1: в тому, що вони це роблять.
2: Важко, тому треба підтримати чуваків. І цей робочий барабан, це просто.
1: Я сказав, бо відпрацьований вже.
2: Ну, він прийшов ні звідки, він не з ними був весь цей час. Я думаю, він просто увірвався на цей трек.
0: Просто він не сканував свою трудову для пенсійного фонду.
1: А вже заявки все, чи ще можна
0: ні,
1: подати?
0: Ні, продовжили.
1: Продовжили,
0: так.
1: І відскануйте трудову для пенсійного фонду.
0: А то будете звучати, як цей робочий барабан. Все, я закохана. Тепер, коли мене будуть запитувати про мій найулюбленіший гурт, я буду однозначно відповідати, що це поп-клав. Таким чином дивувати людей і заганяти їх, ну, не знаю.
1: Екзистенційне нерозуміння або розуміння.
0: Це насправді по барабану.
1: По відпрацьованому оцьому.
3: Треш-контроль. Ранкове шоу Come Together на Радіо Рокс. Ілля Ярема та Соня Сотник знаходять пісні, які ви ще довго будете згадувати. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Радіо Рокс представляє «Рок-вікенд». Хіти 40-річної витримки. 1986-й став роком великих подій, культурних зламів та золотої ери рок-музики. Згадаймо разом, як гімнами покоління ставали нові пісні гуртів «Status Quo», «Genesis», «Cinderella» та багатьох інших. Пісні року 1986-го слухайте всі вихідні щопівгодини в «Рок-вікенді» на Радіо Рокс. Реклама.
4: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
5: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
6: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
5: Та я поняв.
6: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
5: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
7: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
8: Коти до подарунків на ю!

0: за це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
3: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
4: Смачно?
5: Дуже!
4: Це морозиво Хрещатик.
5: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
6: Я так Хрещатик люблю.
7: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.
8: Довгий день у Сільпо. З 18 по 24 червня знижка 44% на напій Спрага Камбуча, Малина Шипшина або Груша Дюшес 0,33 літрів. Всього за 39 гривень 99 копійок. Вболіваємо зі знижками. Акція діє з 18 по 24 червня 2026 року. Детальні умови акції на сайті Сільпо.ua та в адміністрації супермаркетів Сільпо.
9: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку. Сумку та бери участь в акції.
10: Перегляд не купують. Перегляд отримую.
9: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
11: Запроси мене сни свої.
12: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
13: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
14: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
15: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
14: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
16: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068 667 81 71.
17: Реклама.

0: 11 година і 1 хвилина. Це Come Together. У нас лишилася наша постійна рубрика, якої не було сьогодні в ефірі. І називається ця рубрика «Нідня без Озі». І буде вона після новини прогноз погоди.
1: Новини на Радіо Рокс.
2: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про фронт. Росіяни намагалися прорватися до малої токмачки на мотоциклах. Не вийшло. Воїни 118-ї бригади знищили понад 30 одиниць ворожої техніки. 26 загарбників убили, ще більше 10 дістали поранення. Противник так і не дістався до населеного пункту. Додам, учора на фронті сталося майже 250 боєзіткнень. Найактивніший ворог на Покровському напрямку. Загалом учора окупаційна армія втратила близько 1400 солдатів, а також 2 танки, 4 бронемашини та 58 артсистем. Далі про ситуацію в енергетиці. Через російські атаки на ранок є нові знеструмлення у Харківській, Сумській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Херсонській областях. Скрізь, де безпечно, мережі вже лагодять. Зважаючи на ясну погоду, в Укренерго радять енергоємні прилади вмикати до 17-ї години, а з 18-ї струм ліпше економити. І про підтримку. Австралія виділить Україні додаткові 100 мільйонів доларів на військове обладнання. Ці кошти країна має перерахувати 2 траншами впродовж наступних 12 місяців. Загалом з 22-го року далека країна допомогла нам на майже 2 мільярди доларів. На Миколаївщині повністю завершили створення нової сучасної системи водопостачання. На новозбудованому водогоні запрацювала автоматизована станція попередньої очистки води. Понад 500 000 жителів регіону, які зазнавали труднощів після руйнування магістралі у 22-му році, відтепер мають якісну питну воду. І на сам кінець про освітню підтримку. По 10 тисяч гривень на місяць будуть отримувати студенти, які на НМТ набрали по 185 і вище балів з кожного предмета. Для цього потрібно вступити в обраний український університет. Виплати триватимуть протягом усього першого року навчання.
3: Реклама.
4: Їсти. На їсти. Око. Їсти. На їсти. Око. До нової заїдаючої реклами морозива «Ріжок з Окко» залишилося зовсім трохи. Буде щось на кшталт «Їсти, їсти, прохолодне морозиво «Ріжок». А як не хочете заїдаючої реклами морозива «Ріжок з Окко», обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі «Окко.UA».
3: Реклама.
1: Погода.
2: У п'ятницю, 19 червня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують короткочасні дощі. На заході та півночі в окремих районах короткочасні опади. Температура повітря – до 27 із позначкою плюс. У центрі – без істотних опадів, до 24 тепла. У східних областях – переважно без опадів, 22-26 із плюсом. На півдні та в Криму – хмарно. Подекуди можливий невеликий дощ, до 24 тепла. У Києві у п'ятницю, 19 червня, без опадів, до 25 із плюсом.
1: Роковий ранок. Come together. Тримає стрій на Радіо Рокс.
0: 11 година і 4 хвилини. Ні дня без Оззі. Келі Осборн прийшла на перший день Royal Ascot. Це кінні перегони в Беркширі в одязі, який присвячено батькові.
5: Кейс

0: Отже, 41-річна акторка дала коментар, що чорний фасинатор – це маска така, яка закриває пів обличчя в формі кажана. Це данина Озі. І нагадаю, що це стала асоціація, ну, мабуть, всі знають, що вона трапилася після того, як Осборн випадково відкусив голову кажану, якого фанат кинув на сцену під час концерту в 82-му в Айові, в Демойні. Сам же Озі за 3 роки до своєї смерті казав наступне. Я знаю, що коли я нарешті покину це місце, то подумаю, а людина, яка відкусила голові кажанові, він сьогодні приєднався до кажанів. Я маю на увазі, що я багато чого досяг по своєму житті, але все, що люди роблять, це кажуть Озі, який насправді смак у кажанів. Він мертвий, але я вам скажу, що коли мені робили щеплення від сказу, смішно мені взагалі-то не було. Я пам'ятаю, що він переживав, направду, цю історію дуже сильно. Ну, багато чого пам'ятаємо з Озі. Якщо не дивилися досі його історичні мандри з Джеком, там зібрані майже всі історії, обов'язково гляньте. Ну, а виступаючи перед пресою 16 червня на заході, Келлі Осборн розповіла, що її чорний оцей фасинатор, маска, умовно, кажана, вона була даниною Озі, який став асоціюватися з цим мотивом після того, як сталася отака ситуація. 11 година і 6 хвилин від цю Dreamer ми йдемо в вихідні і сподіваємося, що дякуючи силам оборони вже у понеділок скажемо вам доброго ранку, це Come Together. Ну а поки залишаємо, як Соня любить казати, в компанії просто найкращих, найулюбленіших, найкрутіших.
1: Ну, ти ж не посперечаєшся.
0: 100%.
1: От нам сьогодні телефонував слухач, і що він сказав? Що він слухає тільки Радіо Рокс.
0: Клас.
1: І тільки тих музикантів, які звучать на Радіо Рокс. Ми не збираємося їх міняти на цих вихідних. Друзі, зустрінемося в понеділок з найкращими побажаннями спокійних нам вихідних і неспокійних вихідних.
0: Сусідам.
1: Одним. Ті, що там північніше. Обіймаємо, дякую, любимо.
2: Ранкове шоу Come Together. Тримає стрій. На Радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.

0: Радіо Рокс. Рейнбоу. AC/DC. Ozzy Osbourne. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер.
2: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
3: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
4: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
3: Деталі на сайті lavina.ua.
5: Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
6: Поїхати б зараз до моря.
7: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у червні сезон ніжного лосося і стиглої черешні. Завітай на смак літа у Чорноморку.
8: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical, МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044 204 4040. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: 25 червня у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. Королівські зайці у супроводі струнного квартету «Сяйво». Спеціальні гості – Саша Кольцова, Юрко Рокецький та Наталя Мирна – разом з вами допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених.

0: 25 червня «Пепперс Клаб», «Королівські зайці» у супроводі струнного квартету «Сяйво». Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
1: Дякую.
2: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
3: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
4: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103.6 FM.

0: Сьогодні, 19 червня, у 1950 році народилася вокалістка гурту «Heart» Енн Вілсон. 2013-го її разом з іншими членами колективу ввели до залу слави рок-н-ролу. Енн має і сольні роботи. Зокрема, альбом «Cover of Immortal» вона присвятила Девіду Боуі, Леонарду Коену, Крісу Корнеллу та іншим зіркам. У цей же день 1963 року народився Саймон Райт, ударник гуртів AC/DC, Dio, UFO та інших. А 19 червня 1970 року розпочалася студійна історія гурту Uriah Heep. У світ вийшов дебютний альбом «Very Heavy, Very Humble». Втім, на ту пору далеко не всі розуміли і значущість події, і музичний почерк колективу. У своїй рецензії на альбом оглядачка журналу «Rolling Stone» Меліса Мілс писала: «Якщо цей гурт досягне успіху, я муситиму вчинити самогубство. З першої ж ноти розумієш, що не хочеш це чути». Важлива дата. І це ще один день, що наближає нас до перемоги.
1: Рок-день на Радіо Рокс. Реклама.
2: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
3: Ну, бо це краще за всі слова.
2: А як же слово шпінгалета?
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: Одноразово каштан. Солодка форма ескімо.
1: З кайфом я футбол включив.
2: Бо я чіпси Лейс купив.
1: Акційний код із пачки вів.
2: Бо я чіпси Лейс купив.
1: В розіграші переміг.
2: Бо я чіпси Лейс купив.
1: Хочу виграти мільйон.
2: З Лейс смакуємо футбол.
3: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
4: Мама хоче чило з апетитним шашличком, що марина.
5: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
6: Сильні традиції, щирі емоції та приємні ціни. Цього тижня купуй в АТБ морозиво «Ласка Максимус» в асортименті зі знижкою 50%. Єднаймося навколо вигоди в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
9: Розпродаж у Modivo триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до -50%. Перевірте на сайті і в застосунку Modivo. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
10: Це момент, коли усе змінюється. Міністерство оборони розпочинає найбільшу трансформацію сил оборони в історії України. Нові контракти, чіткі терміни служби, вищі виплати, додаткові винагороди, гарантована відстрочка після контракту. Ти сам обираєш свій шлях у війську, а держава бере зобов'язання перед тобою та гарантує їх виконання. Підписати просто «Армія Плюс», «ТЦК та СП» або безпосередньо у військовій частині. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти».
11: Готові до пляжного сезону?
12: Єс!
11: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
13: Давай зробимо перемогу разом. 118-та окрема механізована бригада проводить набір відповідальних та мотивованих кандидатів для протистояння ворогу. Нам потрібні пілоти БПЛА, медики, стрільці, сапери, водії. Більше інформації про вільні вакансії можна дізнатися за телефоном 068 47 12 118.
14: Реклама. Радіо Рокс. Made in Rock.
15: Джон Леннон. Imagine. Одразу після розвалу бітлів Джон Леннон у 71-му році взявся разом з Йоко Оно боротися за мир в усьому світі. Він випустив одразу декілька пісень, таких як, наприклад, «Дайте миру шанс». А однією з найпопулярніших пісень миру й досі лишається Imagine. Є багато версій стосовно того, про що вона, але основною лишається те, що розповіла сама Йоко Оно. Мовляв, Леннон надихнувся її спогадами про дитинство в Японії під час Другої світової війни. І Джон справді вірив, що все людство на планеті... І Джон справді вірив, що все людство на планеті – одна велика

0: на Радіо Рокс. Фредді Меркурі, Куїн.
1: Коли я йду на сцену, то хочу віддати всього себе. Вмерти заради шоу. Неважливо, чи зламана в мене рука, чи я підхопив застуду, я біжу на сцену та даю аудиторії все, на що здатний.
0: Фредді Меркурі, Куїн. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Deep Purple поділилася новою піснею «Діабло».
2: Ян, ти вже в такому віці, що про Бога треба думати. Що ж ти про діабло цього? Ну.
1: Там же ж ми до кінця не послухали текст. Там же ж, може, Бог – сила, діабло – могила. Може, так співається. Ну, а за словами Purple, «Діабло» відкриває двері до одного з сюрреалістичних нових світів історії Deep Purple. Найнебезпечніше місце на землі, де героїня перетинає річку, стрибає в окоп, святкує з відром вина, падає в блискучий басейн і якимсь чином повертається додому з історією, яку хоче розповісти.
2: Все про мене. Я так постійно роблю. Відро вина, басейн і назад додому з історією, яку я хочу розповісти.
0: У понеділок все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.UA».
3: У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо Рокс представляє програму
4: «Рок-версія».
3: Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі
4: «Рок-версія» на Радіо Рокс.
5: Коли ваш шалений крик став символом епохи. Коли вашу усмішку асоціюють із цілим жанром глем-рока. Коли без вашої пісні не обходиться жодне Різдво. Ви рок-легенда.

0: покинув школу перед випускними іспитами заради кар'єри рок-зірки. Він є співзасновником гурту, без якого неможливо уявити глем-рок. Вже 35 років він не виступає, але ми й досі захоплюємося його піснями. Слухайте історії з життя найпозитивнішого вокаліста у програмі «Рок-легенда» Ноді Голдеру 80. По буднях об 11:45 та 17:45 на Радіо Рокс.
1: Реклама.
2: Довгий пас, удар. З 18 по 24 червня знижка 52% на кабаноси Дмитрук One Bite Original зі свинини або чиз курячі з сиром, або Delicate курячі 40 грамів у сільпо всього за 34 гривні 99 копійок. Довгий день у сільпо. Акція діє з 18 по 24 червня 2026 року. Детальні умови акції на сайті Сільпо.ua та в адміністрації супермаркетів Сільпо.
3: 79-та окрема десантно-штурмова таврійська бригада запрошує на військову службу. Не дай комусь вирішити за тебе. Зроби перший крок. Зателефонуй. Поділись із рекрутером своїм цивільним досвідом, навичками та побажаннями щодо проходження військової служби. Професійна підготовка, сучасне озброєння, підтримка побратимів і зрозумілі умови служби. 79-та бригада. Служба, де твій досвід, навички і твій вибір мають значення. Телефонуй просто зараз. 068-078-5574.
1: Реклама.
0: Найвидатніші рок-музиканти відзначають цього року свої ювілеї. Згадаймо їхній внесок у становлення року.

0: Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда». Ноді Голдеру 80.
1: Ми відзначаємо 80-річчя Ноді Голдера. Він народився 15 червня 1946-го у невеличкому селищі графства Стаффордшир. Батьки назвали його Невілом. Прізвисько ж з'явилося дещо пізніше. Однокласники почали дражнити його «Ноді» – «Кивало», бо на уроках малий ніколи не відповідав на запитання вчителя словами, а лише кивками. Але Голдер зробив його своїм брендом. Він вирішив, що воно звучить набагато яскравіше та цілком підходить для рок-зірки. Прізвисько настільки приклеїлося до нього, що навіть власна мати частіше називала його «Ноді», ніж «Невілом».
0: Рок-легенда Ноді Голдеру 80.

0: Слухайте історії з життя найпозитивнішого вокаліста по буднях об 11:45 та 17:45 на Радіо Рокс.
1: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

п'ятницю, 19 червня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують короткочасні дощі. На заході та півночі в окремих районах короткочасні опади. Температура повітря – до 27 із позначкою плюс. У центрі – без істотних опадів, до 24 тепла. У східних областях – переважно без опадів, 22-26 із плюсом. На півдні та в Криму хмарно. Подекуди можливий невеликий дощ, до 24 тепла. У Києві у п'ятницю, 19 червня, без опадів, до 25 із плюсом.

0: реклама.
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве.
1: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
3: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкціями лікарських засобів та продуктів.
0: Реклама.
4: Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс. Цінделла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Хочу піцу, хочу піцу.
2: В Домінос завжди вигідно. Будь-яка велика піца лише за 279 гривень.
3: Домінос піца.
2: Акція діє з 19 по 21 червня. Деталі на Domino's.ua.
4: Хрум кого хочу і гострого теж.
5: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
4: І всього за 125 гривень.
5: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на хезбургер.ua.
6: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Ланван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами.
7: Акція діє 16 жовтня по 31 липня 2026 року.
8: Літна ЦУМ.
9: Охолодження.
10: Обігрів.
11: Очищення повітря.
12: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
13: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
14: Форель норвезька охолоджена шматок всього 529 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
15: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
16: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням, познайомтеся з інструкцією та розвитися з лікарем.
17: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
18: Oxford Medical 204-40-40.
17: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
19: Хочете кинути палити? Нікорета Спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорета в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорета свіжа м'ята. RPUA 16-766-011-508-2024. Перед застосуванням обов'язково знайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
20: Навчальний рік is over.
21: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
20: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
21: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
20: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
21: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
20: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато інших.
21: Наш випускний 2026.
20: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
21: 21 червня, 17:00.
20: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі. Побалуй себе солоденьким.
21: Квитки вже на Ticketsbox. Живий звук.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Філ Колін, Деф Лепард.
1: Звідки береться наш драйв на сцені? З ДНК, з 12-річного віку, з 200 рок-концертів, які ми дивились з дитинства. Ми взяли з них найкраще.
0: Філ Колін, Деф Лепард на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Круто, коли хлопці за 80, будемо, продовжують вміти радіти, от, буквально наче діти, от, наче діти. Пол Маккартні розповів про свою участь у роботі над новим альбомом Rolling Stones. Маккартні каже, було дуже захопливо, адже зазвичай він не грає як сесійний хлопець. Ну, хлопець. Було дуже приємно просто з'явитися в студії зі своїм басом і просто сказати, добре, де мені стати?
2: Я думаю, чи зміг би я теж бути цим хлопцем за 80. Ну, я хлопець теж за 80. Щоправда...
1: Давай так, я бажаю тобі бути тим хлопцем за 80.
2: Щоправда, кілограм, звісно, але...
1: Ну, тут же є нюанси. Та. Тут треба правильно формулювати запит.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіо Рокс.UA». «Радіо Рокс» представляє рок-концерт.
3: Цей гурт завжди піднімав як настрій, так і глядачів з крісел. Яскравий та іронічний одяг, незмінні посмішки та заклики до глядачів. Все це робило гурт настільки популярним, що дістати квитки на його виступи було неможливо. Слухайте на Радіо Рокс. Гурт «Слейд». Концерт у Лондоні. 1975 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
4: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для Come Together. Саме так. І в суботу теж.
0: Радіо Рокс представляє Come Together. Суботня версія.
4: Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу «Come Together» за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку.
0: Ранкове шоу «Come Together». Суботня версія на Радіо Рокс. Реклама.
5: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
6: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
7: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
6: Та я поняв.
7: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
6: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
8: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
9: Квас «Старокиївський» наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас «Старокиївський» – сила первинного смаку.
10: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
11: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в «Привіт» у «Приват-24». Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у «Приват-24».
12: Пропозиція актуальна з 1.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом «Привіт» – pb.ua/terms.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Сенсбанк. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
4: Сильні традиції, щирі емоції та приємні ціни. Цього тижня купуй в АТБ шоколад «Міленіум Вері Пері» молочний з начинкою в асортименті зі знижкою 51%. Єднаймося навколо вигоди в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com. І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
5: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
4: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
6: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
7: І форвард рветься до воріт. Він виходить один на один із голкіпером. Удар! Довгий день у Сільпо. Знижки до 50% на акційні товари для всіх вболівальників і не тільки. Із 11 по 24 червня. Детальні умови акції на сайті Сільпо.ua та в адміністрації супермаркетів Сільпо.
8: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
9: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6

0: П'ятницю, 19 червня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують короткочасні дощі. На заході та півночі в окремих районах короткочасні опади. Температура повітря – до 27 із позначкою плюс. У центрі – без істотних опадів, до 24 тепла. У східних областях – переважно без опадів, 22-26 із плюсом. На півдні та в Криму хмарно. Подекуди можливий невеликий дощ, до 24 тепла. У Києві у п'ятницю, 19 червня, без опадів, до 25 із плюсом.
1: Реклама.
2: Їсти. На їсти. Око. Їсти. На їсти. Око. До нової заїдаючої реклами гарячих страв з Окко залишилося зовсім трохи. Будемо викрикувати, що вже на багатьох Окко є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке. А як не хочете заїдаючої реклами гарячих страв з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
1: Реклама.
3: Радіо Рокс.

0: Співпраця між рок-командами стала настільки звичним явищем, що інколи фанати навіть дивуються, коли їх улюблені гурти випускають альбом без жодної колаборації. Тож, Within Temptation завдяки своєму альбому Resist максимально порадували фанатів. По-перше, завдяки цій роботі вони нарешті припинили кількарічну перерву, спричинену емоційним та фізичним виснаженням вокалістки Шарон Ден Адель. Але крім того, на альбомі є аж три пісні із гостьовим вокалом. А одним з запрошених вокалістів став Джакобі Шетікс із гурту Папа Роуч. Within Temptation – The Reckoning разом із Джакобі Шетіксом.
1: Новий рок.

0: Радіо Рокс. Beatles. Come together right now. Over me. Айра Сміт. Scorpions. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
2: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
1: Деталі на сайті «Лавіна.UA».
3: Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
4: Навчальний рік is over.
5: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
4: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
5: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
4: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
5: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
4: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
5: «Наш випускний 2026».
4: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
5: 21 червня, 17:00.
4: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
5: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
6: Хочете кинути палити? Нікорете спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорете в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорете свіжа м'ята. РПЄ 16-866-0101-508-02-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Поїхати б зараз до моря.
8: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у червні сезон ніжного лосося і стиглої черешні. Завітай на смак літа у Чорноморку.
9: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
10: 25 червня у благодійному проєкті на шапку «Повернення легенди». Королівські зайці у супроводі струнного квартету «Сяйво». Спеціальні гості – Саша Кольцова, Юрко Рокецький та Наталя Мирна разом з вами допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених.

0: 25 червня «Пепперс Клаб», «Королівські зайці» у супроводі струнного квартету «Сяйво». Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
1: Дякую.
2: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

на радіо Рокс. Shocking Blue, Venus. Well, I'm your Venus. I'm your fire and your desire. Довершено гуртом Royal Republic.

0: Реклама. Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
1: Ну, бо це краще за всі слова.
0: А як же слово шпінгалета?
1: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
2: Коти до подарунків на юб.

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточнюйте у продавців-консультантів.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Міслетами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
2: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
3: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринає.
5: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
6: Запроси мене сни свої.
7: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
8: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
10: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068 667 81 71.
11: Реклама. Рок-персона на Радіо Рокс.
12: Роджер Гловер. Бас-гітарист, автор пісень, продюсер. Народився 1945 року у Уельсі. У підлітковому віці заснував гурт, з якого він і Ян Гілан пішли 69-го року у Deep Purple. Крім роботи в уславленому колективі, Роджер видавав сольні роботи. Продюсував альбоми гуртів Judas Priest, Elf, Nazareth, Status Quo, Young Gillon Band та багатьох інших. З 1979 по 84 роки Гловер грав, писав тексти і продюсував альбоми гурту Rainbow. Про рівень професійності, про відповідальність басиста найкрасномовніше свідчить той факт, що для своїх сольних робіт його запрошували всі колишні члени Deep Purple. А остання сольна робота Гловера датується 2011 роком. Слухайте на Радіо Рокс Deep Purple Highway Star.

0: Тата на Радіо Рокс. Рудольф Шенкер, Скорпіонс.
1: Мої батьки дуже хотіли, щоб я почав грати у групі. Щоб я нарешті припинив грати вдома.
0: Рудольф Шенкер, Скорпіонс. На Радіо Рокс.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє. Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Deep Purple поділилася новою піснею «Діабло».
2: Ян, ти вже в такому віці, що про Бога треба думати. Що ж ти про «Діабло» цього?
1: Ну. Там же ж ми до кінця не послухали текст. Там же ж може «Бог – сила, діабло – могила». Може так співається. Ну, а за словами Purple, «Діабло» відкриває двері до одного з сюрреалістичних нових світів історії Deep Purple. Найнебезпечніше місце на землі, де героїня перетинає річку, стрибає в окоп, святкує з відром вина, падає в блискучий басейн і якимсь чином повертається додому з історією, яку хоче розповісти.
2: Все про мене. Я так постійно роблю. Відро вина, басейн і назад додому з історією, яку я хочу розповісти.
0: У понеділок все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.UA». Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Радіо Рокс представляє. Рок Уікенд.
3: Хіти 40-річної витримки. 1986 став роком великих подій, культурних зламів та золотої ери рок-музики. Згадаймо разом, як нові пісні ставали гімнами покоління, і почуймо історії, що ховалися за лаштунками хітів епохи, в їх числі «Living on a Prayer». «In the Army Now». You're in the Army now. Oh, oh, you're in the Army now. «Final Countdown». It's the final countdown. Пісні року 1986-го слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
0: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для Come Together. Саме так. І в суботу теж. Радіо Рокс представляє Come Together. Суботня версія. Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу Come Together за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку. Ранкове шоу Come Together. Суботня версія. На Радіо Рокс. Реклама.
4: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
5: Перегляд не купують? Перегляд отримую?
4: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ «Сенсбанк» – держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
6: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 30% на увесь асортимент заморожених десертів бренду «Метрошеф», «Тірамісу», «Чізкейк», «Фондани» та інші. А італійські профітролі – лише 599 гривень за пакування 1 кілограм. Купуйте з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
7: Розпродаж у «Модіво» триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку «Модіво». Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті «Модіво.UA».
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6

0: Україна. Погода.
1: У п'ятницю, 19 червня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують короткочасні дощі. На заході та півночі в окремих районах короткочасні опади. Температура повітря – до 27 із позначкою плюс. У центрі – без істотних опадів, до 24 тепла. У східних областях – переважно без опадів, 22-26 із плюсом. На півдні та в Криму хмарно. Подекуди можливий невеликий дощ, до 24 тепла. У Києві у п'ятницю, 19 червня, без опадів, до 25 із плюсом.
0: Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Ніта Штраус та Еліс Купер. «Winner Takes All». 2023 рік.

0: Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
2: Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
3: Срок кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
4: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Лан Ван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами.
5: Акція діє з 16 вишня по 31 липня 2026 року.
6: Поїхати б зараз до моря.
7: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у червні сезон ніжного лосося і стиглої черешні. Завітай на смак літа у Чорноморку.
8: Час для літнього релаксу.
9: 20 червня запрошуємо на Grill and Chill Family Day в торгово-розважальний центр «Епіцентр» у Чабанах.
8: На вас чекають ранкова йога, пінна вечірка, аніматори, майстер-класи, а ще смачне гриль-меню, плов, коктейлі, дарунки та кінотеатр під відкритим небом.
9: Проведіть день яскраво в «Епіцентрі», селище Чабани, Одеське шосе 8, вхід вільний.
10: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
11: Форель норвезька охолоджена шматок всього 529 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
12: Навчальний рік is over.
13: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
12: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
13: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
12: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
13: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
12: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато інших.
13: Наш випускний 2026.
12: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
13: 21 червня, 17:00.
12: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі. Побалуй себе солоденьким.
13: Квитки вже на Ticketbox. Живий звук.
14: Тобі 17 і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ – радіотехнічний факультет КПІ. Це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Радіо Рокс та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Антону 36 років. До Великої війни він був фаховим зварювальником у Харкові, але після вторгнення обрав шлях розвідника. Пройшовши через штурми, зачистки та 4 поранення, він втратив слух, що змусило його змінити спеціалізацію. Сьогодні Антон – сержант підрозділу БПЛА, де керує екіпажами вампірів. Досвід розвідки допомагає йому знаходити найбезпечніші позиції для дронарів. Окрім знищення ворога, його підрозділ забезпечує бійців на нулі їжею, ліками та найціннішим – водою. Антон переконаний, що сьогодні 2 джойстики в руках вправного оператора важать більше, ніж старі військові навички, адже війна технологій змінила все. Найважливіше – залишатися людиною, каже воїн. Вдома на нього чекають дружина, дитина та врятований ним на Донеччині пес Кузя, якого Антон виходив після поранення та відправив до родини. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Рокс.
1: Реклама.
2: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
3: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
2: Та я поняв.
3: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: Ван Блей, я завжди номер один.
1: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
2: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: З кайфом я футбол включив.
4: Бо я чіпси Лейс купив.
3: Акційний код із пачки вів.
4: Бо я чіпси Лейс купив.
3: В розіграші переміг.
4: Бо я чіпси Лейс купив.
3: Хочу виграти мільйон.
4: З Лейс смакуємо футбол!
5: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
6: Оцепі банк реклама.
7: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами Оцепі банк.
1: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
8: Готові до пляжного сезону?
9: Єс!
8: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
10: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
11: 79-та окрема десантно-штурмова таврійська бригада запрошує на військову службу. Не дай комусь вирішити за тебе. Зроби перший крок. Зателефонуй. Поділись із рекрутером своїм цивільним досвідом, навичками та побажаннями щодо проходження військової служби. Професійна підготовка, сучасне озброєння, підтримка побратимів і зрозумілі умови служби. 79-та бригада. Служба, де твій досвід, навички і твій вибір мають значення. Телефонуй просто зараз. 068-078-5574.
12: Реклама. Жива версія. На радіо Рокс.
13: Kiss. Rock and roll all night. 12 роками раніше, 1983-го, колектив з'явився на MTV, анонсуючи і вихід альбому «Lick It Up», і свою безмакіяжну епоху. 1995-го вона закінчилася там же, де й почалася – на MTV у форматі «Unplugged». Концерт запам'ятався ще й тим, що наприкінці його до складу Стенлі Сімонс Кулик Сінгер долучилися колишні, вони ж і майбутні музиканти Ейс Фрейлі та Пітер Кріс. Той виступ вінчав один з хітів гурту – «Rock and Roll All Night».

0: Це була жива версія пісні «Rock'n'Roll All Night» з виступу Kiss на MTV Unplugged, 95-й рік.
1: Жива версія.

0: як цитата. На Радіо Рокс. Кен Хенслі, Юрай Хіп.
1: Найгірше для мене – це брати до уваги чиїсь думки про себе. Тому я не зважаю ні на кого. Що й вам раджу.
0: Кен Хенслі, Юрай Хіп. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Круто, коли хлопці за 80, будемо, продовжують вміти радіти, от, буквально наче діти. От, наче діти. Пол Маккартні розповів про свою участь у роботі над новим альбомом Rolling Stones. Маккартні каже, було дуже захопливо, адже зазвичай він не грає як сесійний хлопець. Ну, хлопець. Було дуже приємно просто з'явитися в студії зі своїм басом і просто сказати, добре, де мені стати?
2: Я думаю, чи зміг би я теж бути цим хлопцем за 80. Ну, я хлопець теж за 80. Щоправда...
1: Давай так, я бажаю тобі бути тим хлопцем за 80.
2: Щоправда, кілограм, звісно, але...
1: Ну, тут же є нюанси. Та. Тут треба правильно формулювати запит.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
3: Коли ваш шалений крик став символом епохи. Коли вашу усмішку асоціюють із цілим жанром глем-рока. Коли без вашої пісні не обходиться жодне Різдво. Ви рок-легенда.

0: покинув школу перед випускними іспитами заради кар'єри рок-зірки. Він є співзасновником гурту, без якого неможливо уявити глем-рок. Вже 35 років він не виступає, але ми й досі захоплюємося його піснями. Слухайте історії з життя найпозитивнішого вокаліста у програмі «Рок-легенда» Ноді Голдеру 80. По буднях об 11:45 та 17:45 на Радіо Рокс.
1: У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо Рокс представляє програму
2: «Рок-версія».
1: Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі
2: «Рок-версія»
1: на Радіо Рокс.
2: Реклама.
3: Бажаю морозива цілу країну.
4: Безліч морозива, це було б чарівно.
5: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
3: Все це я спробувати просто повинна.
4: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
6: Я так Хрещатик люблю.
7: Довгий день у Сільпо. З 18 по 24 червня знижка 44% на напій «Спрага Камбуча Малина Шипшина» або «Груша Дюшес» 0,33 літрів. Всього за 39 гривень 99 копійок. Вболіваємо зі знижками. Акція діє з 18 по 24 червня 2026 року. Детальні умови акції на сайті Сільпо.ua та в адміністрації супермаркетів Сільпо.
8: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
2: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6

0: Радіо Рокс Україна. Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служби новин і огляд найважливіших подій. Спершу про безпеку. В Україні підписали перші цьогоріч договори на гуманітарне розмінування сільгоспземель. Укладено 15 угод на очищення 2000 гектарів для 14 агровиробників. Загалом фермери подали понад 200 заявок на розмінування майже 30 тисяч гектарів. Харків отримає 15 мільйонів євро на відновлення централізованого теплопостачання. Йдеться про кредит Європейського банку реконструкції та розвитку в межах ширшого пакету, який також включає 17 мільйонів євро інвестиційного гранту від ЄС. На ці кошти придбають більше 20 модульних котелень. Україна верифікувала майже 19,5 тисяч дітей, яких викрали росіяни. Ми знаємо, де вони зараз і що з ними відбувається, заявив омбудсмен Дмитро Лубінець. До слова, російська влада у своїх офіційних документах вказувала про вивезення майже 750 тисяч наших дітей. Нова пошта спростувала фейк про можливу зупинку роботи по всій країні через російські обстріли. Повідомлення, яке поширюють у мережі, в компанії назвали неправдивим і закликали довіряти лише перевіреним даним. Фахівці ж відновлюють пошкоджені мережі. На Одещині першими в Україні розпочали жнива. Аграрії вже збирають озимий ячмінь і горох. Загалом в області планують зібрати зернові та зернобобові майже із 770 тисяч гектарів. Найбільше посіяно пшениці – понад 522 тисячі гектарів. І на сам кінець про Мундіаль. Сьогодні на чемпіонаті світу з футболу пройдуть ігри другого туру у квартетах Сі та Ді. О 22-й за Києвом США зустрінуться з Австралією. О першій ночі Шотландія зустрінеться з Марокко. О 3:30 Бразилія вийде на поле проти Гаїті. І нарешті о 6-й ранку збірна Туреччини зустрінеться з Парагваєм.
2: Реклама.
3: Їсти. На їсти. Око. Їсти. На їсти. Око. До нової заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко залишилося зовсім трохи. Співатимемо про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки. А як не хочете заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
2: Реклама.
0: Погода.
1: У суботу, 20 червня, в більшості областей України малохмарно, подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході сонячно, 24-31 тепла. У центрі та на півночі можливі короткочасні опади. Температура 23-27 із позначкою плюс. У східних областях хмарно з проясненнями, подекуди можливі короткочасні дощі, 23-27 тепла. На півдні та окремо сонячно, місцями незначні опади, до 28 із плюсом. У Києві у суботу, 20 червня, без істотних опадів, плюс 26.
2: Реклама.
4: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
5: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
4: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
6: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією лікарських засобів та консультуйтеся з лікарем.
2: Реклама.
0: Радіо. Рокс.

0: Радіо Рокс. Реклама.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
3: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
4: Форель норвезька охолоджена шматок всього 529 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
5: Охолодження.
6: Обігрів.
7: Очищення повітря.
8: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
9: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал. Гель для ротової порожнини. Холісал. Сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
10: Тобі 17, і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ. Радіотехнічний факультет КПІ – це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
11: Хочете кинути палити? Нікорета Спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорета в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорета свіжа м'ята RPUA 16-766-0101-08-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
13: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Озі Осборн.
1: Я ніколи не був сором'язливим. Я наробив стільки дурниць в житті і ні краплі не жалкую. Як можна робити рок, коли ти серйозний та нудний?
0: Озі Осборн на Радіо Рокс.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу. Звучить так. Come together. Тримає стрій на радіо Rocks.
1: Deep Purple поділилася новою піснею Diablo.
2: Ти вже в такому віці, що про Бога треба думати. Що ж ти про д'ябло цього?
1: Ну. Там же ж ми до кінця не послухали текст. Там же ж, може, Бог сила, д'ябло могила. Може, так співається. Ну, а за словами Purple, Diablo відкриває двері до одного з сюрреалістичних нових світів історії Deep Purple. Найнебезпечніше місце на землі, де героїня перетинає річку, стрибає в окоп, святкує з відром вина, падає в блискучий басейн і якимсь чином повертається додому з історією, яку хоче розповісти.
2: Все про мене. Я так постійно роблю. Відро вина, басейн і назад додому з історією, яку я хочу розповісти.
0: У понеділок все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.UA». Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Радіо Рокс представляє рок-концерт.
3: Цей гурт завжди піднімав як настрій, так і глядачів з крісел. Яскравий та іронічний одяг, незмінні посмішки та заклики до глядачів. Все це робило гурт настільки популярним, що дістати квитки на його виступи було неможливо. Слухайте на Радіо Рокс. Гурт Slade. Концерт у Лондоні. 1975 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
0: Реклама.
4: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
5: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
6: Ну, бо це краще за всі слова.
5: А як же слово шпінгалета?
6: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
7: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
8: Коти до подарунків. Най!

0: За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
2: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Великий кешбек на будь-які твої захоплені звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват24.
4: Пропозиція актуальна з 1.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом привіт pb.ua/terms.
5: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
6: Давай зробимо перемогу разом. 118-та окрема механізована бригада проводить набір відповідальних та мотивованих кандидатів для протистояння ворогу. Нам потрібні пілоти БПЛА, медики, стрільці, сапери, водії. Більше інформації про вільні вакансії можна дізнатися за телефоном 068 47 12 118.
7: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Окупаційна армія атакувала критичну інфраструктуру Запоріжжя. За даними ОВА, поранені двоє чоловіків, їм надають медичну допомогу. Крім того, сьогодні в день російські загарбники двічі атакували Краматорськ на Донеччині. Одна людина загинула, ще троє дістали поранення. Ворог влучив поблизу багатоповерхівки та автомайданчика. Кіберполіція заблокувала фішинговий сайт, який маскувався під портал Національної поліції. Шахраї робили розсилки від імені Міністерства юстиції із вигаданими порушеннями правил дорожнього руху та вимогою їх сплатити. Користувачів направляли на підроблений сайт Національної поліції. Центр протидії дезінформації нагадує, що важливо перевіряти домен веб-ресурсів та авторів підозрілих повідомлень і листів. А тепер про вартість пального. Ціни і далі йдуть на спад. У великих українських мережах АЗС подешевшав дизель на 1 гривню за літр. Менше доведеться віддати і за автомобільний газ. А от ціни на 95-й бензин лишились без змін. «Укрзалізниця» отримала ще 3 нові сучасні вагони. Сьогодні вони рушають у перші рейси до Дніпра та Ужгорода. Зважаючи на літній ажіотаж, це допоможе збільшити кількість місць на один із найпопулярніших маршрутів країни. Додам, з початку року «Укрзалізниця» отримала 15 нових пасажирських вагонів, а загалом їх буде 100. Поетапні поставки розписані до травня 2028 року. І на сам кінець про згуртованість. Київська молодь провела толоку на пошкодженій кіностудії Довженка після російської атаки цього понеділка. На жаль, на території немає жодної вцілілої будівлі. До слова, частину металевого паркану, який вибухом намотало на дерево, хочуть лишити як символічне нагадування. А поки що це всі новини до цього часу. Про розвиток подій у наступних випусках.
0: Погода.
1: У суботу, 20 червня, в більшості областей України малохмарно. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході сонячно, 24-31 тепла. У центрі та на півночі можливі короткочасні опади. Температура 23-27 із позначкою плюс. У східних областях хмарно з проясненнями. Подекуди можливі короткочасні дощі, 23-27 тепла. На півдні та в Криму сонячно, місцями незначні опади, до 28 із плюсом. У Києві у суботу, 20 червня, без з істотних опадів, плюс 26.
2: Реклама.
3: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
4: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
3: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
5: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкціями лікарських засобів та проконсультуйтеся з лікарем.
2: Реклама.
0: Вечірній драйв. На радіо Рокс Україна.

0: Айова є провідним сільськогосподарським штатом США. Але в світовому масштабі, принаймні останні 20 років, чи не найбільше про цей штат говорять через купку навіжених металістів, які завербували в свою фанатську армію ледь не півсвіту. Саме штат Айова, місто Демон, якщо точніше, є батьківщиною гурту «Slipknot». До речі, саме в рідному штаті на одній із ферм було відснято і кліп на пісню «Psychosocial», яку ми прямо зараз і послухаємо у програмі «Новий рок». Отже, «Slipknot», «Psychosocial».
1: Новий рок.

0: Радіо Рокс. Рейнбоу. ACDC. Оззі Осборн. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя.
2: І оп, поміняли позу.
1: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
3: Час для літнього релаксу.
4: 20 червня запрошуємо на Grill & Chill Family Day в торгово-розважальний центр «Епіцентр» у Чабанах.
3: На вас чекають ранкова йога, пінна вечірка, аніматори, майстер-класи, а ще смачне гриль-меню, плов, коктейлі, дарунки та кінотеатр під відкритим небом.
4: Проведіть день яскраво в «Епіцентрі» в селищі Чабани, Одеське шосе 8, вхід вільний.
3: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Ланван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами. Акція діє з 16 лише по 31 липня 2026 року.
5: Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
6: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,1% річних.
7: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
8: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
7: Деталі на сайті lavina.ua.
9: Навчальний рік is over.
10: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
9: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
10: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
9: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
10: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
9: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
10: «Наш випускний 2026».
9: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
10: 21 червня, 17:00.
9: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
10: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
11: Хочете кинути палити? Нікорета спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорета в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорета свіжа м'ята RPUA 16766-0101-5808-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: 25 червня у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. Королівські зайці у супроводі струнного квартету «Сяйво». Спеціальні гості – Саша Кольцова, Юрко Рокецький та Наталя Мирна разом з вами допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених.

0: 25 червня «Пепперс Клаб», «Королівські зайці» у супроводі струнного квартету «Сяйво». Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
1: Дякую.
2: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Сьогодні, 19 червня, у 1950 році народилася вокалістка гурту «Heart» Енн Вілсон. 2013-го її разом з іншими членами колективу ввели до залу слави рок-н-ролу. Енн має і сольні роботи. Зокрема, альбом «Cover of Immortal» вона присвятила Девіду Боуї, Леонарду Коену, Крісу Корнеллу та іншим зіркам. У цей же день 1963 року народився Саймон Райт, ударник гуртів AC/DC, Dio, UFO та інших. А 19 червня 1970 року розпочалася студійна історія гурту Uriah Heep. У світ вийшов дебютний альбом «Very Heavy, Very Humble». Втім, на ту пору далеко не всі розуміли і значущість події, і музичний почерк колективу. У своїй рецензії на альбом оглядачка журналу «Rolling Stone» Меліса Мілс писала: «Якщо цей гурт досягне успіху, я муситиму вчинити самогубство. З першої ж ноти розумієш, що не хочеш це чути». Важлива дата. І це ще один день, що наближає нас до перемоги.
1: Рок-день на Радіо Рокс. Реклама.
2: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
3: Шанс замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
4: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
5: І вирішальний момент.
6: Саме час для Кока-Кола.
7: Кока-Кола. Міслетами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
8: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
9: Перегляд не купують? Перегляд отримую?
8: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
10: Запроси мене сни свої.
11: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
12: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
13: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
14: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
15: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
14: Tavr Media. Радіо, яке працює на результат.
16: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068-667-81-71.
1: Реклама. Радіо Рокс. Мейден Рок.
17: Queen та Девід Боуї. Under Pressure. Девід Боуї прийшов до студії записати бек-вокал для своєї пісні. Там він застав гурт Queen, повний склад якого безуспішно працював над піснею Feel Like. Всі разом сіли випити за зустріч. Жартуючи, вони почали перекручувати пісні одне одного і дожартувалися до того, що «Feel Like» перетворилася на «Under Pressure». Якби ми все це планували, ідея ніколи б не втілилася. «Такі речі не планують», – говорив Меркьюрі про пісню. Слухаємо на Радіо Рокс спільний шедевр Queen та Девід Боуї «Under Pressure».

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Пітер Егню, Назарет.
1: Обожнюю гітару та ненавиджу співи. Бо співаку доводиться проходити через такі тортури. Не палити, не пити, не брехати. І все заради голосу. Це не для мене. Я бухаю та граю на гітарі.
0: Пітер Егню, Назарет. На Радіо Рокс.

0: партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє. Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Круто, коли хлопці за 80, так, будемо продовжують вміти радіти, от буквально наче діти, от наче діти. Пол Маккартні розповів про свою участь у роботі над новим альбомом Rolling Stones. Маккартні каже, було дуже захопливо, адже зазвичай він не грає як сесійний хлопець. Ну, хлопець. Було дуже приємно просто з'явитися в студії зі своїм басом і просто сказати: "Добре, де мені стати?"
2: Я думаю, чи зміг би я теж бути цим хлопцем за 80. Ну, я хлопець теж за 80. Щоправда...
1: Давай так, я бажаю тобі бути тим хлопцем за 80.
2: Щоправда, кілограм, звісно, але...
1: Ну, тут же є нюанси. Тут треба правильно формулювати запит.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Радіо «Рокс» представляє. Рок-вікенд.
3: Хіти 40-річної витримки. 1986 став роком великих подій, культурних зламів та золотої ери рок-музики. Згадаймо разом, як нові пісні ставали гімнами покоління, і почуймо історії, що ховалися за лаштунками хітів епохи, в їх числі «Living on a Prayer». «In the Army Now». You're in the Army now. Oh, oh, you're in the Army now. «Final Countdown». It's the final countdown. Пісні року 1986-го слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
0: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для Come Together. Саме так. І в суботу теж.
4: Радіо Рокс представляє Come Together. Суботня версія.
0: Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу Come Together за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку.
4: Ранкове шоу Come Together. Суботня версія на Радіо Рокс. Реклама.
5: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
6: Смачно?
7: Дуже!
6: Це морозиво Хрещатик.
7: Фабрика казкова, їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик, підбірний пломбірний.
8: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
9: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват24.
10: Пропозиція актуальна з 1.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом привіт pv.ua/terms.
11: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 30% на увесь асортимент заморожених десертів бренду Метро Шеф, тірамісу, чізкейк, фондани та інші. А італійські профітролі лише 599 гривень за пакування 1 кілограм. Купуйте з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
4: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про приємне. Сьогодні Москву втретє за тиждень атакували ударні дрони. Мер ворожої столиці повідомив про нібито 37 збитих безпілотників. Нагадаю, вчора відбулась наймасованіша атака України по Москві. Оборонці одразу у 5 локаціях пошкодили тамтешній НПЗ, який забезпечує близько половини паливних потреб Москви. Далі звістка з Краматорська на Донеччині. Через російський удар у місті вже двоє загиблих, поранених шестеро. Крім того, до трьох зросла кількість поранених у Павлограді на Дніпропетровщині. Загалом ворог останні дві доби масово атакує енергооб'єкти, цілить дронами та з артилерії. Мережі лагодять безперервно. А тепер про ремонти наших атомних електростанцій. Відновлювальна кампанія перетнула екватор. Потрібна для того, щоб підготувати потужності до стабільної роботи взимку. До енергомережі підключили черговий атомний енергоблок, а на інших лагодять усе за графіком. Держава допоможе фермерам закупити вітчизняні добрива, а також компенсує вартість меліорації. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Щодо добрив, на гектар видаватимуть до 1000 гривень. Крім того, до 30 тисяч гривень за гектар компенсуватимуть за облаштування зрошувальних систем по всій країні, а 48 тисяч – у прифронтових регіонах. І на сам кінець про Мундіаль. Сьогодні на чемпіонаті світу з футболу пройдуть ігри другого туру у квартетах Сі та Ді. О 22-й за Києвом США зустрінуться з Австралією. О 1-й ночі Шотландія зустрінеться з Марокко. О 3:30 Бразилія вийде на поле проти Гаїті. І нарешті о 6-й ранку збірна Туреччини зустрінеться із Парагваєм. А поки це все. Про розвиток подій слухайте вже у наступних випусках.
2: Реклама.
3: Їсти. На їсти. Око. Їсти. На їсти. Око. До нової заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко залишилося зовсім трохи. Реклама буде про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі. А як не хочете заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
2: Реклама.
0: Погода.
1: У суботу, 20 червня, в більшості областей України малохмарно. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході сонячно, 24-31 тепла. У центрі та на півночі можливі короткочасні опади. Температура 23-27 із позначкою плюс. У східних областях хмарно з проясненнями. Подекуди можливі короткочасні дощі, 23-27 тепла. На півдні та в Криму сонячно, місцями незначні опади, до 28 із плюсом. У Києві у суботу, 20 червня, без з істотних опадів плюс 26.
0: Вечірній драйв. На Радіо Рокс Україна.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Def Leppard – «Fire It Up» 2022 рік.

0: Радіо Рокс. Сіндерелла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Хочу піцу, хочу піцу.
2: В Домінос завжди вигідно. Будь-яка велика піца лише за 279 гривень.
3: Домінос піца.
4: Акція діє з 19 по 21 червня. Деталі на Domino's.ua.
5: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
6: Час для літнього релаксу.
7: 20 червня запрошуємо на Grill and Chill Family Day в торгово-розважальний центр «Епіцентр» у Чабанах.
6: На вас чекають ранкова йога, пінна вечірка, аніматори, майстер-класи, а ще смачне гриль-меню, плов, коктейлі, дарунки та кінотеатр під відкритим небом.
7: Проведіть день яскраво в «Епіцентрі» в селищі Чабани, Одеське шосе 8, вхід вільний.
8: Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
9: Поїхати б зараз до моря.
10: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у червні сезон ніжного лосося і стиглої черешні. Завітай на смак літа у Чорноморку.
11: Тобі 17 і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ. Радіотехнічний факультет КПІ. Це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
12: Навчальний рік is over.
13: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
12: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
13: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
12: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
13: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
12: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато інших.
13: Наш випускний 2026.
12: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
13: 21 червня, 17:00.
12: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
13: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
14: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical, МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044-204-4040. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
16: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Союзу. Тримає стрій. Новий рок-альбом, який сьогодні вранці розбирали Соня та Ярема. Слухайте просто зараз. 9.45 на Радіо Рокс.
1: 5 червня ірландський жіночий рок-дует Деа Матрона випустив світ в свій другий студійник. Називається він Hate That I Care. І якщо порівнювати його з першим релізом, то там було більше класики, класичного року. Тут вони додали більше альтернативного матеріалу. Перший трек носить назву самої платівки Hate That I Care.

0: подобається. Я давно не чула нічого подібного.
1: При тому, що це досить свіжий дует, тому що я нагадаю, це дует Деа Матрона, називається він і прикладається як богиня мати.
0: Та мотанка.
1: Мотанка. Їх звати, направду, Моллі Макгін і Орлайт Форсайт. І познайомились вони на відборі шкільного шоу талантів. Там був один хлопчина, який танцював брейк-данс, інший там жонглював і дмухав кульку від тенісу, ну, уявляєш цю сцену. І дві дівчинки стоять, і вони обидва співають. І їм кажуть, що сорян, місце одне. Або хтось з вас, або ви разом. І вони вирішили об'єднатися.
0: Клас.
1: Та, і після того вже, ну, виступ вийшов дуже класний. От, вони зрозуміли, що їхні голоси ідеально взагалі гармоніюють. І зрозуміли, що виступати окремо, ну, вже не варіант. І так от вони почали репетирувати, згодом вийшли співати на вулиці Белфаста, і в 18-му році виник гурт Деа Матрона, яким керують дві рівноправні лідерки. Кожна виконує пісні свого авторства, і кожна по черзі вишає на свої тендітні плечі ту величезну басуху, віддаючи подрузі ритм-гітару, аби та трохи перепочила. Вони реально мультиінструменталістки, вони міняються інструментами абсолютно теж рівно, і от зараз ми чуємо вокал Моллі. Далі слово бере Орлайт, My Own Party.

0: перспективно.
1: Слухай, ну вони, знаєш, вони зрозуміліші, ніж будь-які інді, от, але складніше, ніж будь-які хард. Так?
0: Mm-hmm. При тому, що вони вказують прямо, що на їх творчість вплинули Fleetwood Mac, Led Zeppelin, Queen, оце їх, типу, стовпи.
1: Ну, от Fleetwood Mac відчувається.
0: Я погоджуюсь, що Fleetwood Mac, от конкретно в пісні пані Орлайт, відчувається дуже добре. Я нагадаю, що в рубриці 9.45 Деа Матрона з другим студійником Hate That I Care. І якщо перший дебютник містив більше 70-й, класичний рок 70-х, то тут дівчата свідомо змінили вектор. І окрім альт-року трошки інді, навіть гранж є.

0: враження, що це колісна ліра якась, або скрипочка з чимось незрозумілий звук, але прикольний. Mm-hmm.
1: Все більше починають подобатись гурти, про які я раніше нічого не чув.
0: Ну, і це нормально, бо це тільки другий студійник. Вони, направду, були популярними. Ну, як вони взагалі дісталися популярності. Ютуб і кавери на Fleetwood Mac зробили їх шалено популярними. Потім почалися оці виступи на вулицях Белфаста. І безпосередньо вони зрозуміли, що треба робити щось серйозне, що видали перший студійник. І от зараз ми слухаємо другий, який, сподіваюся, ще сильніше піднесе їх рівень популярності, щоб вони зарядилися на подальші творчі плани. Ну, в принципі, творчі плани у них є, вони регулярно виступають і регулярно виступаючи із іншими гуртами, і більш відомими. Ну, а якщо казати про цей студійник, то критики його зустріли захоплено, визначали значний такий крок вперед в творчості. Більшість оглядачів сходиться на тому, що це прям альбом-заява. От, і рецензенти журналу Hot Press окремо хвалять дівчат за те, що вони впевнено уникнули кризи другого альбому, коли після першого успішного дебютника наступна платівка виявляється значно слабшою. Давайте послухаємо заключну пісню у нас у рубриці «A Rebel Song».

0: максимально різнопланова.
1: Да, з огляду на текст, я думаю, що це на понеділок. От. Але, слухай, вони так класно поєднали традицію і...
0: сучасні експерименти.
1: Так, да, щось таке невловиме, дуже, дуже кльово.
0: Обов'язково послухайте повністю альбом, можливо, він сподобається вам так само, як і нам. Це Деа Матрона, Hate That I Care, 2026 рік, качайте ліцензійно.
2: 9.45, ранкове шоу Come Together. Тримає стрій на Радіо Рокс. Нові рок-альбоми, які варті вашої уваги. Слухайте щоранку в Come Together та ввечері о 17.30, а також на сайті Радіо Рокс UA.
3: 9.45 на Радіо Рокс. Реклама.

0: Це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
3: Перегляд не купують, перегляд отримують.

0: В розіграші переміг,
1: моя чипси Лейс купив.
0: Хочу виграти мільйон,
1: з Лейс смакуємо футбол.
2: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
3: OTP Bank реклама.
4: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
5: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що марина.
6: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
7: Розпродаж у «Модіво» триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку «Модіво». Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
8: Готові до пляжного сезону?
9: Yes!
8: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
10: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 3. Базовий. Бухгалтер, логіст, діловод, тилові посади. Умови одразу. Дворічний контракт. До 70 тисяч гривень щомісяця. Після контракту 6 місяців гарантованої відстрочки. Підписання через «Армія Плюс», ТЦК та СП або твою військову частину. Тобі не треба змінювати професію, а лише обрати місце, де сьогодні твій досвід потрібен найбільше. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua. Нові контракти.
11: Реклама. Рок-персона на Радіо Рокс.
12: Джин Сімонс. Бас-гітарист і співак. Народився 1949 року в Ізраїлі. 1970-го разом із Полом Стенлі засновує колектив, що згодом отримує назву «Кіс». Гурт встановив стандарти глем-метал – жанру видовищності. Я обожнюю такі гурти, як Radiohead. Але навіщо бути такими серйозними? – казав Сімонс. На сцені слід робити шоу. На концертах, як і в кіно, важливі і звукова, і візуальна складові. Якщо ви не наповнюєте свій концерт візуально, це все одно, що дивитися кіно із закритими очима. Між тим, журнал NME розмістив Сімонса в числі 40 найкращих басистів, прокоментувавши це так. Басуючий фронтмен гурту «Титанів», Джин є не лише однією з найяскравіших постатей свого жанру, але й одним із його найкращих майстрів – чотириструнників. Слухайте на Радіо Рокс «Kiss – God gave rock and roll to you».

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Deep Purple поділилася новою піснею «Діабло».
2: Ян, ти вже в такому віці, що про Бога треба думати. Що ж ти про «Діабло» цього?
1: Ну. Там же ж ми до кінця не послухали текст. Там же ж може «Бог – сила, діабло – могила». Може так співається. Ну, а за словами Purple, «Діабло» відкриває двері до одного з сюрреалістичних нових світів історії Deep Purple. Найнебезпечніше місце на землі, де героїня перетинає річку, стрибає в окоп, святкує з відром вина, падає в блискучий басейн і якимсь чином повертається додому з історією, яку хоче розповісти.
2: Все про мене. Я так постійно роблю. Відро вина, басейн і назад додому з історією, яку я хочу розповісти.
0: У понеділок все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
3: У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо «Рокс» представляє програму
4: «Рок-версія».
3: Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі
4: «Рок-версія» на Радіо «Рокс».
5: Коли ваш шалений крик став символом епохи. Коли вашу усмішку асоціюють із цілим жанром глем-рока. Коли без вашої пісні не обходиться жодне Різдво. Ви рок-легенда.

0: покинув школу перед випускними іспитами заради кар'єри рок-зірки. Він є співзасновником гурту, без якого неможливо уявити глем-рок. Вже 35 років він не виступає, але ми й досі захоплюємося його піснями. Слухайте історії з життя найпозитивнішого вокаліста у програмі «Рок-легенда» Ноді Голдеру 80. По буднях об 11:45 та 17:45 на Радіо Рокс.
1: Реклама.
2: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
3: Ну бо це краще за всі слова.
2: А як же слово шпінгалета?
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Довгий пас. Удар. З 18 по 24 червня. Знижка 52% на кабаноси Дмитрук One Bite Original зі свинини, або чиз курячі з сиром, або делікейт курячі 40 грамів у сільпо всього за 34 гривні 99 копійок. Довгий день у сільпо. Акція діє з 18 по 24 червня 2026 року. Детальні умови акції на сайті Сільпо.ua та в адміністрації супермаркетів Сільпо.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в кабельок. Захист від стрибків напруги – в кабельок. Автоматика теж в кабельок. Кабельок – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
3: Реклама.
4: Найвидатніші рок-музиканти відзначають цього року свої ювілеї. Згадаймо їхній внесок у становлення

0: Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда» Ноді Голдеру 80.
1: Ми продовжуємо відзначати 80-річчя Ноді Голдера. Слейд справив фундаментальний вплив на гурти Нірвана та Оазіс, поєднавши сирий звук та прості мелодії з гімновим звучанням, що і сформувало основу гранжу та брит-попу. Для Нірвани колектив став прототипом вокальної агресії, тоді як Оазіс запозичив уміння писати стадіонні хіти та прямолінійність. Ноель Галахер прямо казав: «Без Слейд не було б Оазіс». А ми знаємо, що без Нодді не було би гурту Слейд. Еволюція музики пішла би іншим, навряд чи кращим шляхом. Нові гурти і жанри були б теж іншими. Відтак ми бажаємо Ноді Голдеру, людині-легенді, довголіття і нових наслідувачів його стилю і таланту. Адже все інше, його вокал, харизму і ту єдину у світі посмішку, ніхто повторити не зможе.
0: Рок-легенда Ноді Голдеру.

0: історії з життя найпозитивнішого вокаліста по буднях об 11.45 та 17.45 на Радіо Рокс.
1: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Радіо Рокс Україна. Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про безпеку. В Україні підписали перші цього року договори на гуманітарне розмінування сільгоспземель. Укладено 15 угод на очищення 2000 гектарів для 14 агровиробників. Загалом фермери подали понад 200 заявок на розмінування майже 30 тисяч гектарів. Далі про співпрацю. Україна створила платформу Trophy Lab. Йдеться про відкритий доступ до технологій російської зброї для партнерів з усього світу. З початку повномасштабної війни наші військові та науковці досліджують захоплену техніку, аналізують її компоненти та слабкі місця. Нова платформа допоможе швидше знаходити рішення для протидії ворогу. На Миколаївщині створили сучасну систему водопостачання. На новозбудованому водогоні запустили автоматизовану станцію попередньої чистки води. Понад півмільйона жителів регіону, які зазнавали труднощів після руйнування магістралі у 2022 році, відтепер мають якісну питну воду. І про підтримку. Австралія виділить Україні додаткові 100 мільйонів доларів на військове обладнання. Ці кошти країна має перерахувати двома траншами протягом 12 місяців. Загалом, з початку повномасштабного вторгнення далека країна допомогла нам на майже 2 мільярди доларів. Через дефіцит квитків «Укрзалізниця» запустила додатковий потяг із Києва до Львова. Швидкісний «Інтерсіті Плюс» вирушить у дорогу 23 і 24 червня. Маршрут Київ-Львів найбільш популярний серед українців. Минулого тижня ним скористалися більше 20 тисяч пасажирів. І на сам кінець. Після усіх необхідних обстежень в Одесі відкрили ще 14 пляжів. І з ними у місті можна купатися вже на 27 ділянках. Серед них «Дельфін», «Калетон», «Інклюзивний пляж без меж», «Ланжерон», «Аркадія» та «Золотий берег». А поки що це всі новини до цього часу. Про розвиток подій у наступних випусках.
2: Реклама.
3: Їсти. На Їсти. Їсти. На Їсти. До нової заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко залишилося зовсім трохи. Буде щось на кшталт «Їсти, їсти, прохолодне морозиво ріжок». А як не хочете заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
2: Реклама.
0: Погода.
1: У суботу, 20 червня, в більшості областей України малохмарно, подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході сонячно, 24-31 тепла. У центрі та на півночі можливі короткочасні опади, температура 23-27 із позначкою плюс. У східних областях хмарно з проясненнями, подекуди можливі короткочасні дощі, 23-27 тепла. На півдні та окремо сонячно, місцями незначні опади, до 28 із плюсом. У Києві у суботу, 20 червня, без істотних опадів, плюс 26.
2: Реклама.
4: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
5: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
4: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
6: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково знімайте інструкцію лікарських засобів та консультуйтеся з лікарем.
2: Реклама.
0: Вечірній драйв. На Радіо Рокс Україна.

0: Радіо Рокс. Beatles. Come together. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Хрум кого хочу, і гострого теж.
2: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер. Халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
1: І всього за 125 гривень.
2: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Житло в серці інноваційного парку. Юніт Хоум. Інноваційно, затишно.
4: Охолодження.
5: Обігрів.
6: Очищення повітря.
3: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
7: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
8: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
7: Деталі на сайті lavina.mlua.
3: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ-24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
9: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
10: В екомаркет «Морозиво Ласка Ріжок» лише 21,50. Деталі на сайті eco.com.ua.
11: Навчальний рік is over!
12: Час натиснути на плей і сказати «Літо, камон!»
11: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
12: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
11: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
12: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
11: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
12: «Наш випускний 2026».
11: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
12: 21 червня, 17:00.
11: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
12: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
13: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
14: Замалькування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням позовні бізнес-партнерів та розвитися з лікарем.
15: 25 червня у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. Королівські зайці у супроводі струнного квартету «Сяйво». Спеціальні гості – Саша Кольцова, Юрко Рокецький та Наталя. Аля Мирна разом з вами допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених.

0: 25 червня «Пепперс Клаб», «Королівські зайці» у супроводі струнного квартету «Сяйво». Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
1: Дякую.
2: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Бойовий привіт.
1: Ранкове шоу «Come Together».
0: Тримає стрій.
1: На радіо «Рокс».
2: Мені от кілька місяців тому, чи місяць тому, пощастило потрапити на форум десятиріччя ігор на скорених. І там я познайомився із просто неймовірною людиною, яка розповіла про те, що про ігри на скорених. Я нагадаю, що це змагання спортивні з адаптивних видів спорту для ветеранок, військовослужбовців, ветеранок, військовослужбовців, для тих, хто отримав поранення, травми, захворювання під час захисту батьківщини. І про цей вид спорту, про ці змагання Арсен дізнався саме дякуючи Радіо Рокс. Він пішов на ці змагання так. І став членом збірної Invictus Games 2025. От. Тому величезне вітання Арсену і величезне вітання всім іграм на скорених, всім і учасникам, і команді. І після того, як Арсен взяв участь у змаганнях, він вирішив у себе вдома в Одесі зробити громадську організацію під назвою «Вільні люди», «Вільні воїни». І громадська організація теж займається тим, що допомагає реабілітовувати ветеранів, військових саме через спорт, через спортивні змагання. І цими вихідними, от буквально від сьогодні починаючи, 19, 20, 21 червня в Одесі пройдуть змагання. І ці змагання називаються «На хвилі 2.0», якщо я не помиляюся, та «На хвилі 2.0». І можна прийти і повболювати за ветеранів і військовослужбовців отак от просто в Одесі. Ну, це
3: клас,
2: здебільшого інформація.
3: Одеса! Так, Одеса!
2: Здебільшого одеси там, але, можливо, ви ж з інших міст захочете подивитися на море і приїхати, і не будете знати, чим себе зайняти, обов'язково можна прийти і підтримати таким чином ветеранів, повболювати. Повірте, змагання заруби на крісла колісних в баскетбол, це ну просто щось неймовірне. Реально, це надихає. І в принципі, змагання ветеранів саме з адаптивних видів спорту, правда, надихає. Просто навіть прийти, подивитися, це те, що зарядить вас на найближчі місяці енергією точно. Як це все знайти, куди йти, де реєструватися? Найпростіший шлях в інстаграмі, ви просто буваєте «Вільні воїни» або пишете Invictus Games, пишете їм напряму на сторінку і все вам скажуть. Ну, або заходите на Invictus Games чи «Вільні воїни» в інстаграмі, там є посилання, ви теж переходите і реєструєтеся. Тому що, враховуючи війну, місце проведення буде розкрито в самому кінці, тільки з учасниками, які зареєструвалися. І приходите, насолоджуєтеся, дихайте одеським морем, одеським вітром і повітрям, і підтримуєте наших військових. Арсену вітаємо, передаємо вітання з Роксу і дякуємо за те, що долучився до війська, ну а тепер реабілітовуєш військових і ветеранів.
3: Це дуже крута історія, дякуємо.
0: Бойовий привіт.
1: Ранкове шоу «Come Together» на Радіо Рокс.
4: Соня Сотник та Ілля Ярема чекають ваші слова та повідомлення у месенджерах Радіо Рокс. Надсилайте їх за номером 067 006 1036 в будь-який зручний час. Слухайте «Бойовий привіт» щоранку в «Come Together», а також на сайті Радіо Рокс.ua.
1: Реклама.
5: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
6: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
7: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний. Вибір фантастичний.
8: Запроси мене в сни свої.
9: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
10: Мама хоче чилу. За апетитним шашличком, що омарене.
11: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
12: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавці консультантів.
13: Готові до пляжного сезону?
14: Єс!
13: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста «Колістар Юкрейн».
1: Реклама. Жива версія. На радіо Рокс.
15: Skid Row – I Remember You з концерту в Лондоні 2022 року. Цю пісню музиканти не хотіли включати в альбом, адже через її популярність серед дівчат весь колектив ризикував отримати довічне тавро «Cheek Band». Від забуття пісню врятував Себастіан Бах, тодішній фронтмен Skid Row. Як результат, павер-балада стала другою і останньою піснею гурту, що ввійшла до першої десятки білборда. Пізніше співак згадував: «Назва пісні «Пам'ятаю тебе» допомогла їй стати родзинкою шкільних випускних балів по всіх Штатах у 90-му році. Вона сама творила спогади, які назавжди врізалися в пам'ять тодішньої молоді». І, як виявилося, не лише у Штатах і не тільки тодішньої, лондонська публіка довела це у 22-му році.

0: Це була жива версія балади «I Remember You» з виступу гурту Skid Row у Лондоні 2022 року.
1: Жива версія.

0: партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу. Звучить так. Come together. Тримає стрій на радіо Рокс.
1: Круто, коли хлопці за 80, так, будемо продовжують вміти радіти, от буквально наче діти, от наче діти. Пол Маккартні розповів про свою участь у роботі над новим альбомом Rolling Stones. Маккартні каже, було дуже захопливо, адже зазвичай він не грає як сесійний хлопець. Ну, хлопець. Було дуже приємно просто з'явитися в студії зі своїм басом і просто сказати: "Добре, де мені стати?"
2: Я думаю, чи зміг би я теж бути цим хлопцем за 80. Ну, я хлопець теж за 80. Щоправда...
1: Давай так, я бажаю тобі бути тим хлопцем за 80.
2: Щоправда, кілограм, звісно, але...
1: Ну, тут же є нюанси. Тут треба правильно формулювати запит.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Радіо «Рокс» представляє... Рок-концерт.
3: Цей гурт завжди піднімав як настрій, так і глядачів з крісел. Яскравий та іронічний одяг, незмінні посмішки та заклики до глядачів. Все це робило гурт настільки популярним, що дістати квитки на його виступи було неможливо. Слухайте на Радіо Рокс. Гурт «Слейд». Концерт у Лондоні. 1975 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.

0: реклама.
1: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
2: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM. Тільки рок. Рок-цитата. На Радіо Рокс. Оззі Осборн.
3: Звичайно, я люблю усілякі сексуальні прибамбаси. Але свою дружину я люблю більше.
0: Оззі Осборн на Радіо Рокс.

0: Погода.
1: У суботу, 20 червня, в більшості областей України малохмарно. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході сонячно, 24-31 тепла. У центрі та на півночі можливі короткочасні опади. Температура 23-27 із позначкою плюс. У східних областях хмарно з проясненнями. Подекуди можливі короткочасні дощі, 23-27 тепла. На півдні та окремо сонячно, місцями незначні опади, до 28 із плюсом. У Києві у суботу, 20 червня, без істотних опадів, плюс 26.
2: Реклама.
3: Їсти. На їсти. Око. Їсти. На їсти. Око.
4: До нової заїдаючої реклами гарячих страв з Окко залишилося зовсім трохи. Будемо викрикувати, що вже на багатьох Окко є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке. А як не хочете заїдаючої реклами гарячих страв з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
2: Реклама.
0: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

0: Південноафриканський гурт «Сізер» – це одна з найстабільніших рок-команд сучасності. Це стосується насамперед їхньої музики. Вона завжди якісна і це завжди пост-гранж. Утім, це не стосується їхнього складу. У списку колишніх музикантів вже є 6 прізвищ. 2019-го у складі відбулися чергові зміни. Утім, музикант цього разу не пішов, а навпаки додався. Ним став гітарист Корі Лоуері, екс-учасник гуртів «Saint Asonia» і «Stuck Mojo». Його перша робота з гуртом – це альбом «Civis Pacem Parabellum» 2020 року. Один з треків послухаємо прямо зараз. «Caesar – Bruised and Blooded».
1: Новий рок.

0: Радіо Рокс. Сіндерелла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
2: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
3: Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Житло в серці інноваційного парку. Юніт Хоум. Інноваційно, затишно.
4: Навчальний рік is over.
5: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
4: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
5: Це не просто концерт, це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
4: Де ти з друзями кричиш улюблені треки,
5: ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
4: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато інших.
5: Наш випускний 2026.
4: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
5: 21 червня, 17:00.
4: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
5: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
6: Хочете кинути палити? Нікорете спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорете в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорете свіжа м'ята. RPUA 16-866-0101-508-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: В Екомаркет морозиво ласка ріжок лише 21,50. Деталі на сайті eco.com.ua.
8: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті TowerMedia.ua.
9: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6

на радіо Рокс. Backstreet Boys. Everybody, Backstreet's back. Довершено гуртом Fame on Fire.

0: Реклама.
1: Бажаю морозива цілу країну.
2: Безліч морозива, це було б чарівно.
3: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
1: За це я спробувати просто повинна.
2: Обирайте Хрещатик. Відбірний пломбірний.
4: Хрещатик люблю.
5: Батальйон безпілотних систем «Легіон Північ» 44-ї ОМБР продовжує набір в свої ряди. Тут нема випадкових людей. Лише досвідчені та професійні командири, вмотивований та злагоджений особовий склад. Хочеш працювати в команді професіоналів, знищувати ворога та захищати свою країну? Убирай для служби «Легіон Північ» 44-ї ОМБР. «Легіон Північ». Стань частиною міцної бойової родини. Деталі на сайті legionnord.army.
0: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
6: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 1 – піхотно-штурмовий. Штурмовик, піхотинець, бойовий медик, навідник. Для усіх, хто на самому вістрі. Терміни – 14 місяців, якщо ти цивільний. 10, якщо вже служиш. Грошове забезпечення – в середньому 300 тисяч гривень на місяць. Додаткові виплати за бойові дії. А після контракту – гарантована відстрочка. Підписання через «Армія Плюс», «ТЦК ТСП» або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua. Нові контракти.
7: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
8: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
7: Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
9: 79-та окрема десантно-штурмова таврійська бригада запрошує на військову службу. Не дай комусь вирішити за тебе. Зроби перший крок. Зателефонуй. Поділись із рекрутером своїм цивільним досвідом, навичками та побажаннями щодо проходження військової служби. Професійна підготовка, сучасне озброєння, підтримка побратимів і зрозумілі умови служби. 79-та бригада. Служба, де твій досвід, навички і твій вибір мають значення. Телефонуй просто зараз. 068-078-5574.
0: Реклама. Радіо Рокс. Мейден Рок.
10: Група Megadeth, Hangar 18. Найвідоміший бойовик в історії групи Megadeth – Ангар 18. У цій пісні йдеться про ангар, розташований на авіабазі у штаті Огайо. І досі багато американців вірять, що саме там приховують корабель інопланетян, які прилетіли на Землю у 47-му році. Взагалі країна дещо схиблена на темі НЛО. А Дейв Мастейн просто розповів у віршах, як міг виглядати візит інопланетян на Землю. Тоді Megadeth навіть номінували на Греммі за виконання цієї пісні. Слухайте на Радіо Рокс, група Megadeth, Hangar 18.

0: Ранок цитата на Радіо Рокс. Ейс Фрейлі, Кіс.
1: Якщо в цій кімнаті є хтось, хто думає, що життя лайно, він має негайно вийти звідси. Ми робимо рок для життя та заради кайфового життя.
0: Ейс Фрейлі, Кіс на Радіо Рокс.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу. Звучить так. Come together. Тримає стрій на радіо Rocks.
1: Deep Purple поділилася новою піснею Diablo.
2: Ти вже в такому віці, що про Бога треба думати. Що ж ти про д'ябло цього?
1: Ну там же ж ми до кінця не послухали текст. Там же ж може Бог сила, д'ябло могила. Може так співається. Ну, а за словами Purple, Diablo відкриває двері до одного з сюрреалістичних нових світів історії Deep Purple. Найнебезпечніше місце на землі, де героїня перетинає річку, стрибає в окоп, святкує з відром вина, падає в блискучий басейн і якимсь чином повертається додому з історією, яку хоче розповісти.
2: Все про мене. Я так постійно роблю. Відро вина, басейн і назад додому з історією, яку я хочу розповісти.
0: У понеділок все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.UA». Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Радіо Рокс представляє Рок Уікенд.
3: Хіти 40-річної витримки. 1986 став роком великих подій, культурних зламів та золотої ери рок-музики. Згадаймо разом, як нові пісні ставали гімнами покоління, і почуймо історії, що ховалися за лаштунками хітів епохи, в їх числі «Living on a Prayer». «In the Army Now».
4: «You're in the Army Now». «Oh, oh, you're in the Army Now».
3: «Final Countdown».
5: «It's the Final Countdown».
3: Пісні року 1986-го слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
0: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для Come Together. Саме так. І в суботу теж.
6: Радіо Рокс представляє Come Together. Суботня версія.
0: Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу Come Together за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку.
6: Ранкове шоу Come Together. Суботня версія. На Радіо Рокс. Реклама.
7: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
8: Дійсно по-новому? Так, бо майбутнє створюється саме так. 152-га окрема єгерська бригада будує нову структуру, де твій досвід має значення. Нам потрібні ті, хто готовий керувати сучасною технікою та безпілотними системами. 152-га окрема єгерська бригада. Будь кращим, будь з кращими. Діє програма 1824. 152 бригади mil.gov.ua. Один клік і ти з нами.
6: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Україна. Погода.
1: У суботу, 20 червня, в більшості областей України малохмарно. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході сонячно, 24-31 тепла. У центрі та на півночі можливі короткочасні опади. Температура 23-27 із позначкою плюс. У східних областях хмарно з проясненнями. Подекуди можливі короткочасні дощі, 23-27 тепла. На півдні та окремо сонячно, місцями незначні опади, до 28 із плюсом. У Києві у суботу, 20 червня, без з істотних опадів, плюс 26.
0: Вечірній драйв на радіо Рокс Україна.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Дірк Шнайдер та Олд Генг «It Takes Two to Tango» 2025 рік.

0: Реклама.
1: Хочу піцу, хочу піцу.
2: В Домінос завжди вигідно. Будь-яка велика піца лише за 279 гривень.
3: Домінос піца.
2: Акція діє з 19 по 21 червня. Деталі на Domino's.ua. Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
4: Хезбургер. В екомаркет морозиво «Ласка» ріжок лише 21,50. Деталі на сайті eco.com.ua.
5: Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Житло в серці інноваційного парку. Юніт Хоум. Інноваційно, затишно.
6: Час для літнього релаксу.
7: 20 червня запрошуємо на Grill & Chill Family Day в торгово-розважальний центр «Епіцентр» у Чабанах.
6: На вас чекають ранкова йога, пінна вечірка, аніматори, майстер-класи, а ще смачне гриль-меню, плов, коктейлі, дарунки та кінотеатр під відкритим небом.
7: Проведіть день яскраво в «Епіцентрі» в селищі Чабани, Одеське шосе 8, вхід вільний.
5: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк – банк з білочками на логотипі.
2: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
8: Тобі 17 і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ. Радіотехнічний факультет КПІ. Це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
9: Навчальний рік is over.
10: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
9: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
10: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
9: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
10: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
9: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
10: «Наш випускний 2026».
9: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
10: 21 червня, 17:00.
9: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
10: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
11: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zing.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Радіо Рокс та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Андрій – водій з Івано-Франківська, який приєднався до Збройних сил у 2024 році. Хоча він навчався керувати бронетехнікою, бойові реалії змінили його шлях. І чоловік став піхотинцем у 128-й окремій важкій механізованій бригаді. Попри зміну фаху, побратими й досі називають його танкістом. Андрій тримав зв'язок на командному пункті, коли через щільне мінування та безперервний гул дронів навіть шлях до колодязя у дворі став смертельно небезпечним. Найважчими були 2 тижні повного вакууму, коли через обстріл зник зв'язок із рідними. Дрони в небі, міни під ногами і постійна боротьба за зв'язок, воду і життя. Але я вийшов і знову повертаюсь туди. Я не схожий на героя з кіно. Я просто роблю свою роботу, говорить Андрій. Сьогодні звичайний водій, який робить надзвичайні речі заради своєї держави, мріє лише про одне – встигнути на 20-ту річницю шлюбу до коханої дружини та проводити більше часу з 2 синами. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Рокс.
1: Рок-персона на Радіо Рокс.
2: Річі Блекмор. Англійський гітарист-віртуоз. Народився 14 квітня 1945 року в приморському містечку на півночі Англії. Йому було 11, коли він вмовив батька купити вживану гітару. Той погодився, але за умови, що малий братиме уроки гри. Школу Річі покинув у 15-літньому віці і пішов працювати радіомонтажником. Паралельно він грав у різних дворових командах, поки в 62-му році не приєднався до гурту Outlaws, який залишив нам перший запис блекморової гітари і навіть кінематографічний портрет юного віртуоза. В 67-му його запросили на посаду гітариста в новостворюваний гурт, де Річі одразу набуде впливу і дасть йому назву за мотивами улюбленої пісні своєї бабусі «Deep Purple». З 1975-го керує власним гуртом Rainbow, в історії якого були перерви на повернення Blackmore у Deep Purple в 84-му і на створення сімейного колективу Blackmore's Night у 97-му. Річі Блекмор є фігурантом залу слави рок-н-ролу, а видання Guitar World і Rolling Stone визнали його одним з найвеличніших і найвпливовіших гітаристів на всі часи. Слухайте на Радіо Рокс. Rainbow. Long live rock and roll.

0: Радіо Рокс. Білі Айдол.
1: Насправді, гроші не такі вже й важливі. Маєте ви їх або не маєте, або маєте ви одяг чи ні. В кінці ви залишаєтеся самі собою, без нічого.
0: Білі Айдол на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Круто, коли хлопці за 80, так, будемо продовжують вміти радіти, от буквально наче діти, от наче діти. Пол Маккартні розповів про свою участь у роботі над новим альбомом Rolling Stones. Маккартні каже, було дуже захопливо, адже зазвичай він не грає як сесійний хлопець. Ну, хлопець. Було дуже приємно просто з'явитися в студії зі своїм басом і просто сказати: "Добре, де мені стати?"
2: Я думаю, чи зміг би я теж бути цим хлопцем за 80. Ну, я хлопець теж за 80. Щоправда...
1: Давай так,

0: Бажаю тобі бути тим хлопцем за 80.
1: Це правда кілограм, звісно, але...
0: Ну тут же є нюанси. Тут треба правильно формулювати запит.
2: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua. Коли ваш шалений крик став символом епохи, коли вашу усмішку асоціюють із цілим жанром глем-рока, коли без вашої пісні не обходиться жодне Різдво, ви рок-легенда.

0: покинув школу перед випускними іспитами заради кар'єри рок-зірки. Він є співзасновником гурту, без якого неможливо уявити глем-рок. Вже 35 років він не виступає, але ми й досі захоплюємося його піснями. Слухайте історії з життя найпозитивнішого вокаліста у програмі «Рок-легенда» Ноді Голдеру 80. По буднях об 11:45 та 17:45 на Радіо Рокс.
1: У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо Рокс представляє програму
2: «Рок-версія».
1: Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі
2: «Рок-версія»
1: на Радіо Рокс.
2: Реклама.
3: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.

0: Ван Блей, я завжди номер один.
1: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
2: Ну, бо це краще за всі слова.
1: А як же слово шпінгалета?
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
3: Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: OTP Bank реклама.
3: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
4: Мороз.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
3: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 30% на увесь асортимент заморожених десертів бренду MetroChef. Тірамісу, чізкейк, фонданий та інші. А італійські профітролі лише 599 гривень за пакування 1 кілограм. Купуйте з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
4: З кайфом я футбол включив.
5: Бо я чіпси Лейс купив.
4: Акційний код із пачки вів.
5: Бо я чіпси Лейс купив.
4: В розіграші переміг.
5: Бо я чіпси Лейс купив.
4: Хочу виграти мільйон.
5: З Лейс смакуємо футбол.
6: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolays.ua.
7: Пахлава! Цукрова вата!
8: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
9: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
10: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
11: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
12: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
13: Розпродаж у «Модіво» триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку «Модіво». Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті «Модіво.UA».
14: Готові до пляжного сезону?
15: Єс!
14: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар». Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста «Колістар Юкрейн».
16: Запроси мене сни свої.
17: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
18: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
19: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
20: Реклама.

Радіо Рокс. Рейнбоу. AC/DC. Ozzy Osbourne.

0: Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Час для літнього релаксу.
2: 20 червня запрошуємо на Grill and Chill Family Day в торгово-розважальний центр «Епіцентр» у Чабанах.
1: На вас чекають ранкова йога, пінна вечірка, аніматори, майстер-класи, а ще смачне гриль-меню, плов, коктейлі, дарунки та кінотеатр під відкритим небом.
2: Проведіть день яскраво в «Епіцентрі», селище Чабани, Одеське шосе 8, вхід вільний.
3: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс.

Не кажи мені ніколи, що життя таке легке. Не кажи, що часу вдосталь, я знаю, швидко все мене.

0: Жива версія на радіо Рокс.
1: Нірвана «Smells like teen spirit». Цінність живих версій пісень – їхня справжність. Записані під час виступу, вони не містять виправлень, ретуші і домальовок. Так само нумізмат готовий викласти чималу суму за мідяк, хай навіть і дворічної давнини, який має в собі ознаки помилок, нерівностей, тобто несхожостей на інші. А ще кажуть, що запис живого виступу може повідати про настрій музиканта. То чи можна прочитати у виступі Курта Кобейна його наміри чи перечуття події, що практично за місяць забере його від нас? Слухаємо «Smells Like Teen Spirit» з виступу Нірвани у Римі 22 лютого 1994 року.

0: Це була жива версія «Smells Like Teen Spirit», виконана гуртом «Нірвана» на одному з останніх виступів – Рим, 94-й рік.
1: Жива версія. Радіо. Рокс.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Кай Хенсен, Хеллоуін.
1: Коли ми тільки розпочинали, то звучали як копія якогось класичного рок-бенду. І це було образливо. Саме від цієї образи ми винайшли свій особистий стиль.
0: Кай Хенсен, Хеллоуін на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Deep Purple поділилася новою піснею «Діабло».
2: Ти вже в такому віці, що про Бога треба думати. Що ж ти про д'ябло цього?
1: Ну, там же ж ми до кінця не послухали текст. Там же ж може Бог сила, д'ябло могила. Може так співається. Ну, а за словами Purple, Diablo відкриває двері до одного з сюрреалістичних нових світів історії Deep Purple. Найнебезпечніше місце на землі, де героїня перетинає річку, стрибає в окоп, святкує з відром вина, падає в блискучий басейн і якимсь чином повертається додому з історією, яку хоче розповісти.
2: Все про мене. Я так постійно роблю. Відро вина, басейн і назад додому з історією, яку я хочу розповісти.
0: У понеділок все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
3: Радіо «Рокс» представляє рок-концерт.
4: Цей гурт завжди піднімав як настрій, так і глядачів з крісел. Яскравий та іронічний одяг, незмінні посмішки та заклики до глядачів. Все це робило гурт настільки популярним, що дістати квитки на його виступи було неможливо. Слухайте на Радіо Рокс. Гурт «Слейд». Концерт у Лондоні. 1975 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
3: Реклама.
5: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
6: Давай зробимо перемогу разом. 118-та окрема механізована бригада проводить набір відповідальних та мотивованих кандидатів для протистояння ворогу. Нам потрібні пілоти БПЛА, медики, стрільці, сапери, водії. Більше інформації про вільні вакансії можна дізнатися за телефоном 068 47 12 118.
7: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
3: Реклама.

0: Корі Тейлора всі знають як фронтмена гуртів Slipknot і Stone Sour. Також як неймовірно веселого і талановитого чувака, як справжнього творця, трудоголіка, щирого рокера і музиканта, чию сольну роботу точно що було б цікаво почути. І 2020 року Корі це зробив. По суті, над своїм дебютним сольним альбомом CMFT він працював більшу частину життя. Деякі з пісень з'явилися ще у старшій школі, інші ж під час крайнього туру Slipknot. Тож цей альбом є справді різнобарвним. Послухаємо головний сингл цього студійника, записаний із реп-виконавцями Tech Nine та Kid Boogie. Отже, Корі Тейлор, CMFT Must Be Stopped.
1: Новий рок. Attention. Ladies and gentlemen, may I have your attention?

0: Радіо Рокс.
1: Now when I was a little boy,

0: Радіо Рокс. Made in Rock.
1: Dire Straits, Brothers in Arms. Фолклендські острови – це архіпелаг біля берегів Аргентини. Один з островів якого вона у 82-му році спробувала зброєю повернути у своє володіння. Британія відстояла свої території, але втратила 258 солдатів у цьому конфлікті. Слухаючи ці зведення у новинах, Марк Нофлер звернув увагу на те, що про втрати з аргентинської сторони не згадали. І подумав, що хлопці з обох боків загинули за одне й те ж. Марні амбіції політиків. Вони ж, по суті, були братами зі зброї, подумав Марк, перед тим, як сісти за написання пісні. Слухаємо на Радіо Рокс. Dire Straits, Brothers in Arms. These mist-covered

0: рок-цитата на Радіо Рокс. Фредді Меркурі, Куїн.
1: Я ніколи не стану рок-зіркою. Я стану легендою.
0: Фредді Меркурі, Куїн. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Круто, коли хлопці за 80, будемо, продовжують вміти радіти, от, буквально наче діти. От, наче діти. Пол Маккартні розповів про свою участь у роботі над новим альбомом Rolling Stones. Маккартні каже, було дуже захопливо, адже зазвичай він не грає як сесійний хлопець. Ну, хлопець. Було дуже приємно просто

0: з'явитися в студії зі своїм басом і просто сказати: добре, де мені стати?
1: Я думаю, чи зміг би я теж бути цим хлопцем за 80? Ну, я хлопець теж за 80. Щоправда...
0: Давай так, я бажаю тобі бути тим хлопцем за 80.
1: Щоправда, кілограм, звісно, але...
0: Ну, тут же є нюанси. Тут треба правильно формулювати запит.
2: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
3: Радіо «Рокс» представляє «Рок-вікенд».
4: Хіти 40-річної витримки. 1986 став роком великих подій, культурних зламів та золотої ери рок-музики. Згадаймо разом, як нові пісні ставали гімнами покоління, і почуймо історії, що ховалися за лаштунками хітів епохи, в їх числі «Living on a Prayer». «In the Army Now».
5: You're in the Army now. Oh, oh, you're in the Army now.
4: «Final Countdown».
6: It's the final countdown.
4: Пісні року 1986-го слухайте всі вихідні щопівгодини в «Рок-вікенді» на Радіо «Рокс».
2: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для «Come Together». Саме так. І в суботу теж.
3: Радіо «Рокс» представляє «Come Together». Суботня версія.
2: Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу «Come Together» за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку.
3: Ранкове шоу «Come Together». Суботня версія на Радіо «Рокс». Реклама.
7: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
8: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
7: Tavr Media – радіо, яке працює на результат.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Стів Стівенс, Озі Осборн та Біллі Моррісон. «Крек Кокейн». 2024 рік.

Радіо Рокс. Beatles. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Рок-персона на Радіо Рокс.
1: Ентоні Кідіс. Американський співак, фронтмен гурту Red Hot Chili Peppers. Народився 1962 року в штаті Мічиган, але зростав у Голлівуді і вже 15-річним підлітком зіграв невеличку роль у фільмі за участю Сталлоне. В цьому ж віці він знайомиться з майбутніми членами свого рок-гурту Майклом і Хілелом. Red Hot Chili Peppers було утворено 1983 року заради одного виступу з однією піснею. Але все виявилося всерйоз і на значно довший час. 2012 року Ентоні Кідіс у складі гурту увійшов у зал слави рок-н-ролу. Слухайте на Радіо Рокс. Red Hot Chili Peppers. Snow Hey-O.

0: на Радіо Рокс. Джон Бон Джові.
1: Ніколи не будьте задоволені тим, хто ви є. Інакше втратите можливість стати тим, ким хочете бути.
0: Джон Бон Джові на Радіо Рокс.

0: life.
1: Справжнє ранкове шоу звучить так.
2: Come together.
1: Тримає стрій.
2: На радіо Рокс.
3: Deep Purple поділилася новою піснею «Діабло».
4: Ти вже в такому віці, що про Бога треба думати. Що ж ти про д'ябло цього?
3: Ну. Там же ж ми до кінця не послухали текст. Там же ж може Бог сила, д'ябло могила. Може так співається. Ну а за словами Purple, «Діабло» відкриває двері до одного з сюрреалістичних нових світів історії Deep Purple. Найнебезпечніше місце на землі, де героїня перетинає річку, стрибає в окоп, святкує з відром вина, падає в блискучий басейн і якимсь чином повертається додому з історією, яку хоче розповісти.
4: Все про мене. Я так постійно роблю. Відро вина, басейн і назад додому з історією, яку я хочу розповісти.
1: У понеділок все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу
2: «Come Together».
1: Тримає стрій
2: на радіо «Рокс».
1: Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
2: Реклама.
5: Історія перемог. Пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068-667-81-71.
2: Реклама.

0: 103,6 FM. Тільки рок. Жива версія на радіо Рокс.
1: Dire Straits – Money for Nothing. 1985-го виходить альбом «Brothers in Arms», перший у дискографії гурту, який очолив рейтинги і став мультиплатиновим. Це також і перший альбом, випущений на компакт-диску, який перевищив мільйонний наклад. Невмирущим його зробили хіти «Brothers in Arms», «So Far Away» і «Money for Nothing». Останній з названих вже за рік виборов Греммі за найкраще вокальне рок-виконання гуртом. А живе виконання пісні дещо відрізняється від студійного варіанту. Перш за все відсутністю підвивання Стінга, співавтора композиції. І хоча один-два живих записи з ним можна відшукати, в єдиному офіційному концертнику, де присутня «Money for Nothing», обійшлося без нього. Це альбом «On the Night», записаний на концертах у Нідерландах і Франції у травні 92-го.

0: Це була «Money for Nothing» з альбому Dire Straits «On the Night» 92-го року.
1: Жива версія. Радіо Рокс.
2: Привіт, тільки не в губи, бо одразу ридати я буду, а люди, налякані люди, наче забуті споруди. Обійми мене міцно, міцно, тримай мене, тисни, тисни. Чи є моє місто, місто, чи воно ще моє?

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Сід Барретт, Пінк Флойд.
1: Я переповнений брудом та гітарами. Єдина моя амбіція в житті – це якнайкраще грати рок.
0: Сід Барретт, Пінк Флойд на Радіо Рокс.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про плани ворога. Рашисти отримали наказ посилити FPV-удари по цивільних об'єктах Запоріжжя. Такі дані головного управління розвідки. Як кажуть у відомстві, це черговий доказ невдоволення ворожого командування через власні втрати, а також через відсутність будь-яких результатів на полі бою, зокрема на запорізькому напрямку. Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива мають відновити за півтора місяця. За повідомленням «Енергоатому», російський удар на початку червня не пошкодив несучі конструкції. Фахівці зараз закуповують будматеріали, а також підраховують збитки. В Україні частина переселенців зможе використати житловий ваучер як перший внесок за програмою «ЄОселя». Йдеться про ВПО, які мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни. За повідомленням Мінрозвитку, про дві окремі види державної допомоги не йдеться. Урядові зміни наберуть чинності 17 липня, однак для повноцінного запуску механізму треба змінити законодавство у сфері іпотеки. Про мандри. Потяг «Бессарабія» між Києвом та Кишиневом із 28 червня курсуватиме щодня. У складі поїзда – плацкартні та купейні вагони. У свій перший рейс також вирушить новий дитячий вагон. Квитки вже доступні у застосунку «Укрзалізниці», на сайті та у залізничних касах. І на сам кінець про рівність. В Україні створили електронну бібліотеку, присвячену жіночій та гендерній історії. У каталозі – наукові праці від часів Русі до Євромайдану. Серед тем – жіноче повсякдення, громадський активізм, правовий статус та гендерна політика. Деталі на сайті Української асоціації досліджень жіночої історії. А поки що це всі новини до цього часу. Про розвиток подій слухайте вже у наступних випусках.
0: Погода.
1: У суботу, 20 червня, в більшості областей України малохмарно, подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході сонячно, 24-31 тепла. У центрі та на півночі можливі короткочасні опади, температура 23-27 із позначкою плюс. У східних областях хмарно з проясненнями, подекуди можливі короткочасні дощі, 23-27 тепла. На півдні та окремо сонячно, місцями незначні опади, до 28 із плюсом. У Києві у суботу, 20 червня, без істотних опадів, плюс 26.

0: Домінік Харрісон, відомий як Youngblood, це один з найпродуктивніших молодих артистів сучасності. Народився хлопець 1998 року і в свої 20 з лишком вже є досить популярним у світі. Він випускає надзвичайно багато музичного матеріалу і чималий відсоток припадає на колаборації. Принаймні, вони є найпомітнішими. Прямо зараз ми послухаємо, як Youngblood засвітився у пісні гурту «Bring Me The Horizon». Отже, «Bring Me The Horizon» та «Youngblood» – «Obey».
1: Новий

Радіо Рокс. Ціндерелла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс. Made in Rock.
1: Kansas, Dust in the Wind. Автор тексту Кері Лівгрен створив його під час написання іншого хіта гурту «Carry on Wayward Son». Під час його гітарних управ дружина почула зв'язний музичний фрагмент і заявила, якщо на цю мелодію покласти текст, вийде хіт на всі часи. Кері знітився, це взагалі поза межами матеріалу гурту, але дружина переконала його втілити цю ідею, ну хоча б для неї. Кері здався під чарами коханої, яка наче в воду дивилася. Слухаємо на Радіо Рокс. Kansas, Dust in the Wind.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Мік Джаггер, Ролінг Стоунс.
1: Будь-які танці – це проста заміна сексу. Чим ви займаєтесь під нас? Танцюєте чи кохаєтесь?
0: Мік Джаггер, Ролінг Стоунс на Радіо Рокс.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про безпеку. В Україні підписали перші цього року договори на гуманітарне розмінування сільгоспземель. Укладено 15 угод на очищення 2000 гектарів для 14 агровиробників. Загалом фермери подали понад 200 заявок на розмінування майже 30 тисяч гектарів. Далі про співпрацю. Україна створила платформу Trophy Lab. Йдеться про відкритий доступ до технологій російської зброї для партнерів з усього світу. З початку повномасштабної війни наші військові та науковці досліджують захоплену техніку, аналізують її компоненти та слабкі місця. Нова платформа допоможе швидше знаходити рішення для протидії ворогу. На Миколаївщині створили сучасну систему водопостачання. На новозбудованому водогоні запустили автоматизовану станцію попередньої чистки води. Понад півмільйона жителів регіону, які зазнавали труднощів після руйнування магістралі у 2022 році, відтепер мають якісну питну воду. І про підтримку. Австралія виділить Україні додаткові 100 мільйонів доларів на військове обладнання. Ці кошти країна має перерахувати двома траншами протягом 12 місяців. Загалом, з початку повномасштабного вторгнення далека країна допомогла нам на майже 2 мільярди доларів. Через дефіцит квитків «Укрзалізниця» запустила додатковий потяг із Києва до Львова. Швидкісний «Інтерсіті Плюс» вирушить у дорогу 23 і 24 червня. Маршрут Київ-Львів найбільш популярний серед українців. Минулого тижня ним скористалися більше 20 тисяч пасажирів. І на сам кінець. Після усіх необхідних обстежень в Одесі відкрили ще 14 пляжів. І з ними у місті можна купатися вже на 27 ділянках. Серед них «Дельфін», «Калетон», «Інклюзивний пляж без меж», «Ланжерон», «Аркадія» та «Золотий берег». А поки що це всі новини до цього часу. Про розвиток подій у наступних випусках.
0: Погода.
1: У суботу, 20 червня, в більшості областей України малохмарно. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході сонячно, 24-31 тепла. У центрі та на півночі можливі короткочасні опади. Температура 23-27 із позначкою плюс. У східних областях хмарно з проясненнями. Подекуди можливі короткочасні дощі. 23-27 тепла. На півдні та окремо сонячно, місцями незначні опади. До 28 із плюсом. У Києві у суботу, 20 червня, без істотних опадів плюс 26.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: «Accept», «Unbreakable», 2024 рік.

Радіо Рокс. Рейнбоу. Ейсі-Дісі. Оззі Осборн. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Рок-персона на Радіо Рокс.
1: Роб Хелфорд. Англійський вокаліст, народився 1951 року. Зростав на околиці індустріального Бірмінгема. Захоплюючись вокалом Роберта Планта, в юному віці співав у трьох колективах, поки 1973-го не приєднався до гурту Judas Priest. Дебютний альбом колективу вийшов за участі Хелфорда. Крім самобутньої вокальної манери, що вплинула на подальші покоління співаків, Роберт приніс у рок-культуру і візуальні ознаки. З кінця 70-х в екіпіруванні рокерів з'явилися шипи, клепки і ланцюги на шкіряному одязі. Слухайте на Радіо Рокс Judas Priest – Breaking the Law.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Озі Осборн.
1: Я ніколи не був сором'язливим. Я наробив стільки дурниць в житті і ні краплі не жалкую. Як можна робити рок, коли ти серйозний та нудний?
0: Озі Осборн на Радіо Рокс.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про плани ворога. Рашисти отримали наказ посилити FPV-удари по цивільних об'єктах Запоріжжя. Такі дані головного управління розвідки. Як кажуть у відомстві, це черговий доказ невдоволення ворожого командування через власні втрати, а також через відсутність будь-яких результатів на полі бою, зокрема на запорізькому напрямку. Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива мають відновити за півтора місяця. За повідомленням «Енергоатому», російський удар на початку червня не пошкодив несучі конструкції. Фахівці зараз закуповують будматеріали, а також підраховують збитки. В Україні частина переселенців зможе використати житловий ваучер як перший внесок за програмою «ЄОселя». Йдеться про ВПО, які мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни. За повідомленням Мінрозвитку, про дві окремі види державної допомоги не йдеться. Урядові зміни наберуть чинності 17 липня, однак для повноцінного запуску механізму треба змінити законодавство у сфері іпотеки. Про мандри. Потяг «Бессарабія» між Києвом та Кишиневом із 28 червня курсуватиме щодня. У складі поїзда – плацкартні та купейні вагони. У свій перший рейс також вирушить новий дитячий вагон. Квитки вже доступні у застосунку «Укрзалізниці», на сайті та у залізничних касах. І на сам кінець про рівність. В Україні створили електронну бібліотеку, присвячену жіночій та гендерній історії. У каталозі – наукові праці від часів Русі до Євромайдану. Серед тем – жіноче повсякдення, громадський активізм, правовий статус та гендерна політика. Деталі на сайті Української асоціації досліджень жіночої історії. А поки що це всі новини до цього часу. Про розвиток подій слухайте вже у наступних випусках.
0: Погода.
1: У суботу, 20 червня, в більшості областей України малохмарно. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході сонячно, 24-31 тепла. У центрі та на півночі можливі короткочасні опади. Температура 23-27 із позначкою плюс. У східних областях хмарно з проясненнями. Подекуди можливі короткочасні дощі. 23-27 тепла. На півдні та окремо сонячно, місцями незначні опади. До 28 із плюсом. У Києві у суботу, 20 червня, без істотних опадів, плюс 26.